Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens kilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader. La også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere og forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 28. juni. Erkjennelse. Et lite dikt med ukjent forfatter heter Erkjennelse, og det lyder slik. Pussig hvor lite man selv har å si, og hvor lite man har forstått, og hvor sørgelig lite man har å gi i forhold til alt man har fått. Det er en kolossal forskjell på hva vi mennesker har å si, hva vi forstår og hva vi har å gi, og det som vi kan ta imot og glede oss over. Først kommer det gaver fra foreldrene våre. Så ble vi tatt vare på av lærere og omsorgspersoner, venner og naboer, arbeidskamerater og velferdssamfunnet. Hvem står bak det alt sammen? En god og kjærlig far i himmelen, som gjerne vil ha oss som barn og etterfølgere. Ja, han har gitt oss Jesus som frelser og hyrde. Om vi hører røsten hans og følger ham, har vi alt vi trenger. David skrev, Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting. Salme 23, 1.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det fortelles om en landsbykvinne i Italia som en gang støtte på en munk som bodde i et kloster høyt oppe over landsbyen. Nå fikk hun en anledning til å si: «Jeg har alltid ønsket å spørre en eller annen hva dere Guds menn gjør der oppe på toppen av åsen. Dere ser jo ut til å være så nærme himmelen. Jeg har alltid undret meg over det hellige livet som dere lever der oppe.» Den gamle munken, en vis og ærlig teolog, svarte: «Ja, hva vi Guds menn gjør der oppe på den hellige åsen? Ja, det skal jeg fortelle deg, min kjære. Vi faller, og vi reiser oss. Vi faller, og vi reiser oss.» Og han som fortalte historien, skrev: «Den gamle talte rett om all kristen vekst. Den skjer ikke på et blunk. Den skjer når vi får et glimt av hva vi ennå ikke har oppnådd, og når vi ønsker det inderlig og ærlig og sier: så langt er jeg kommet. Jeg ber Gud om at jeg nærmer meg målet. Jeg faller, men reiser meg. Han er den eneste som kan gjøre meg mer hellig.» I dag vil jeg ta fram en verdi som jeg håper ikke bare munker er opptatt av. Den er viktig for alle, og spesielt for dem som kaller seg kristne. Det handler om å bli mer hellig i livet, mer lik Kristus. I det teologiske språket snakker vi om helliggjørelse, å bli utskilt fra et verslig liv og bli mer innviet til å tjene Gud i hverdagen. Det er et ideal som ikke bare munker burde sette høyt, men alle som vil leve til ære for Kristus i denne verden. Da får en sjelden mye å skryte av. Helst går det vel som med den gamle, kloke munken. Det han så, var helst at han falt og reiste seg. Han falt og reiste seg igjen. Helliggjørelse er ikke at det stadig har over meg påbud og forbud som sier gjør og gjør ikke. Nei, det innebærer å søke å bli ett med Guds vilje i dybdene av vårt sinn. En slik enhet er ikke mulig uten at vi søker mer og mer å bli ett med Kristus og hans kjærlighet. En kvinne ba daglig denne bønnen: «Herre, ta imot meg slik som jeg er, og gjør meg siden slik som du vil ha meg.» Apostelen Peter hadde mange personlige egenskaper som han sikkert ikke var så glad i selv. Han var temperamentsfull og fremfusende, og slett ikke så modig når det kom til stykket. Etter å ha vært i skolegang hos Jesus gjennom flere år, ble han opptatt av det å vokse som kristen. Ja, han synes å ha blitt mer opptatt av helliggjørelsen jo eldre han ble. I sitt andre brev minner han om at Gud har gitt oss de største og mest dyrebare løfter for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur. Og så viser han til en slags hellig trapp med 8 trappetrinn. «Så legg nettopp derfor all vind på at dere i troen viser dyd, og i dyden skjønnsomhet, og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmodighet, og i tålmodigheten gudsfrykt, og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle.» Dette innebærer mer å være enn å gjøre, og slik er helliggjørelsens indre liv, å fornye våre tanker og holdninger etter Guds vilje. Helliggjørelsens nøkkel er å bli mer opptatt av Jesus og ligne ham.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En av de lengste og trolig den mest kjente talen vi har av Jesus, kaller vi for bergprekenen. Her snakker mesteren om det personlige gudslivet, om bønn og bekymringer, om de 10 bud, samt ulike holdninger som bør prege det kristne fellesskapet. Mot slutten av talen i Matteus kapittel 5-7, så kommer det en heller krass advarsel om å vokte seg for falske og åndelige ledere. Disse falske profetene sammenligner Jesus med glupske ulver som kler seg ut som uskyldige sauer.

skal dere kjenne dem på deres frukter. Jesus han starter her i teksten med å understreke at nettopp falske profeter finnes. Nå sier han ikke direkte i teksten hvem han tenker på. Naturlig nok kan vi mene at det er fariserene og sadukerene og andre jødiske religiøse ledere som han taler om. Men samtidig så virker det merkelig at Jesus skulle omtale disse som profeter. For på Jesu tid fantes det ikke profeter lenger i den jødiske gudstro. Profetenes tid opphørte med tempelets fall i det 6. århundre før Kristus. Etter den tid holdt jødene seg til de skriftlærde som sine religiøse veiledere. På Jesu tid ventet altså ikke jødene på at profeter skulle stå frem og si «Så sier Herren». Nei, i stedet holdt de seg til dem som tolka skriftene, altså i Det gamle testamentet, dem vi kaller skriftlærde. Så kanskje er det ikke primært de jødiske lederne Jesus her har i tankene når han advarer mot falske profeter. Matteus han skriver sitt evangelium til kristne menigheter rundt år 70 etter Kristus. Disse menighetene har ikke ennå det nye testamentet slik som vi kjenner det. Siden den muntlige overleveringen naturligvis den gang sto veldig sterkt, var også faren til stede for at noen åndelige ledere kunne komme med såkalte profetier som skulle være med å prege den kristne lære og bekjennelse. Derfor ble det nødvendig for apostlene å advare mot falske lærere og falsk lære. På pinsedag så ble Den hellige ånd utgitt over alle troende, og det førte til at Gud ga profetisk nådegave til enkelte kristne, noe vi kan lese om i Romerbrevet kapittel 12 og 1. Korinterne 12. Dermed var profetien igjen blitt levende blant troende. Samtidig så var også dermed faren til stede at falske profetier ville følge i skyggen av den gode profeti. Eksempler på slikt misbruk samt advarsler om dette, det finner vi noen plasser, blant annet i apostlenes gjerninger. Også Jesus i sin tale om de siste tider i Matteus 24 advarer at i de siste dager så skal det komme falske profeter som til og med skal gjøre store tegn og under. Der Guds ånd og Guds ord er til stede, der vil også den onde forsøke å snike inn vrang lære for om mulig å føre den kristne bort fra Guds sannheter. Den onde han vet at ubefestet sjeler lett kan la seg villede av falske profeter. Med sine ord her i bergprekeren så bekrefter Jesus både at det finnes løgn, men dermed også at det finnes sannhet. For finnes det falske profeter, så må det jo eksistere også sanne profeter. Slik må det altså eksistere en objektiv målestokk for sannhet, som de falske profeter sine usannheter og løgn kan måles opp imot. Vi er ikke overgitt til magefølelsen eller hva jeg føler og synes er rett for meg, når vi skal avgjøre hva som er rett og sann kristen lære. Nei, den objektive målestokken Gud har gitt oss, den heter Bibelen, Guds ord. Den hellige ånd fører de troende inn i ordet, mens den onde vil forføre Guds barn med falske ord, tilfeldige drømmer og manipulerende syner uten rot i Guds vilje. I denne bibelteksten fra Matteus 7 så snakker Jesus om ulver og sauer, og det var jo et bilde som fungerte godt på Jesu tid, da mange drev med sauehold, og ulven var et frykta rovdyr. De falske profetene sammenlignes med ulver som kaster seg over bytte over sauene. Jesus som den gode hyrde passer på sauene. Han gir sine etterfølgere god og sunn åndelig mat, og han vet å beskytte de kristne mot fienden, djevelen. Den onde prøver på ulike måter også å spli blant de kristne. Han sender inn falske profeter og lærere som ved første øyekast ikke skiller seg ut fra de lederne som har gode hensikter for den troende flokk. Hvis ulven kommer i saueham, så vil ikke de troende så lett oppdage forførelsen som er på gang. Vanskeligst å oppdage er de falske lærere som kommer fra menighetens indre kjerne. Og nettopp denne alvorlige faren

0: advarer Paulus de kristne i Efesos mot. «Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Våk derfor.» Apostlenes gjerninger kapittel 20. Trolig så anså de fleste i menigheten i Efesus disse som gode og snille kristne. Hvem kunne tenke at de som hadde levd så mange år i menigheten og hadde de troendes tillit, i virkeligheten var som glupske ulver, ekstremt blodtørstige og farlige?
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
0: Jesus går videre i sin tale til disiplene om de falske profeter med å snakke om tre og frukt. På fruktene skal dere kjenne dem. Han fortsetter med å stille følgende retoriske spørsmål. Sanker en vel druer av tornebusker eller fiken av tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Jesus holder seg fortsatt til jordbruksbilder. Først altså med sau og ulv, og så nå med tre og frukten på tre. Svaret på Jesu retoriske spørsmål, det må jo bli et klart nei, du får ikke drua fra en tornebusk, heller ikke velsmakende fiken av tistla. I Guds hage finnes et enten eller. Det gode kan ikke skape noe ondt, heller ikke kan vi høste noe godt fra det onde. Fra oss alle mennesker kommer det både gode og onde tanker, ord og gjerninger. Men her i bibelteksten så ser vi menneskelivet under Guds synsvinkel. Han dømmer hvem vi er, våre gjerninger, som enten onde eller gode. Frukten av våre liv vil avsløre hvem vi tilhører, i hva slags jord vi er plantet, fra hvilken Gud vi henter vår kraft og inspirasjon. I dette bildet med tre og frukt så møter vi altså en avgjort enten eller. Mens vi kan komme i skade for å forveksle sauen og ulven, så vil frukta raskt avsløre hva slags tre vi har med å gjøre. Identiteten kan ikke skjules. Du vet at du ikke har å gjøre med et epletre hvis du plukker appelsiner fra treet. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter, sier Jesus. Med disse direkte og kvasse ordene gjør Jesus det klart at frukten av våre liv vil vise om vi til slutt blir frelst eller går fortapt. Å bli hogd ned og kastet opp i ilden kan vanskelig forstås på andre måter enn at fortapelsen venter både de falske profeter og den som ikke produserer frukt, som viser at man tilhører Kristus tre. Det å måle egen og andres frukter, både mengde og kvalitet, det er en oppgave vi skal overlate til Gud selv. Samtidig så møter vi her et bilde som forteller at vintreets fruktbarhet samsvarer med den kristnes Kristuslikhet. Paulus bruker uttrykket «åndens frukter» for å knytte sammen vår Jesus-identitet og vår Kristuslikhet. I Galaterne 5:22 så lister Paulus opp eksempler på åndens frukter. Han skriver, «Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet og trofasthet. Vi kan og skal snakke om faren for vrang lære i den kristne kirke. Vanskeligere blir det når vi skal prøve å sette ord på hva slags kirkesamfunn som driver med vrang lære, altså hvem som skal omtales som vranglærere og falske profeter. Ekstra krevende er og skal det være hvis vi må navngi enkeltpersoner. Ja, til denne krevende oppgaven trengs det på samme tid innsikt i Guds ord, blandet med en ydmyk frimodighet. På Jesu tid, i den første kristne menighetstid, var det gjerne synet på hvem Jesus var som sto på spill. Var han bare et ekstra godt menneske, eller var han også Guds sønn? I den ene grøfta falt dem som avskrev hans guddommelighet. På den andre siden så var det noen som mente at Jesus fra Nazaret, det måtte være en sånn opphøyd åndelig guddom som på ingen måte hadde noe menneskelig ved seg. De fornekta en frelser som var kommet i kjøtt og blod. Derfor ble det om å gjøre for de første kristne å fastslå at Jesus på samme tid var både 100% menneskelig og 100% guddommelig. Både den gang, men også i dag, vil falske profeter avsløre seg med hvordan de snakker om frelsen. Enkelte falske forkynnere kan gjøre evangeliet for vanskelig, slik at syndere ikke klarer å se den frie nåden. Porten inn til Guds rike gjøres for trang. Andre lærere kan gjøre den smale vei mye bredere enn hva Jesus gjorde. Synder ufarliggjøres slik at mennesker sovner i sin egen synd. Disse falske åndelige lederne taler på en måte som gjør kristen misjon overflødig og omvendelse unødvendig. I våre dager så står det en sanne og sunne kristen lære under angrep i etiske spørsmål, særlig knyttet til det sjette bud og ekteskapet. I en falsk kjærlighetsnavn så løsrives samliv og ekteskap fra det monogame ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Bibelens tale om det seksuelle samliv forfalskes slik at alle mulige samlivsformer skal aksepteres i Guds navn. Ulven han biter kraftig fra seg på det samlivsetiske området. Til slutt bør det også nevnes at vi kan merke ulvehylene når det sentrale i den kristne tro ikke lenger snakkes om. Falske profeter avslører seg ikke bare med det de taler om, men også ved hva som forties i forkynnelsen og den kristne undervisning. Volumet og kraften i ordene om syndens skyld og makt, fortapelsens fare og mulighet, behovet for syndenes omvendelse samt misjonens nødvendighet, blir gradvis svakere når ulven får hyle og skremme sauene. Igjen, vi trenger både stor bibelkunnskap, den hellige ånds lys over ordet, samt en ydmyk holdning når det blir krevd at vi skal avsløre de falske profeters liv, lære og farlige innflytelse. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på noreapastoren.no.

Fjerde søndag etter trefoldighet. Vær barmhjertige, like som også deres far er barmhjertig. Lukas 6,36. Hvordan er det at Gud, vår himmelske far, er barmhjertig? Det er han på den måten at han gir oss alle godene, legemlige og åndelige, av bare godhet. Skulle han gi oss etter hva vi har fortjent, måtte han gi oss helvetes ild og den evige fordømmelse. Når han derfor gir oss ære eller andre goder, er det bare barmhjertighet. Han ser at vi sitter i døden. Derfor forbarmer han seg og gir oss livet. Han ser at vi er helvetes barn. Derfor forbarmer han seg og gir oss himmelen. Han ser at vi er fattige, nakne, sultne og tørste. Derfor forbarmer han seg ved å kle oss, beverte oss og trøste oss. Det vi altså har, både åndelig og legemlig, gir han oss av sin barmhjertighet, og han øser sine goder ut over oss og i oss. Det er derfor Kristus sier at vi skal etterfølge vår far på en slik måte at også vi er barmhjertige. Dette er ingen dårlig barmhjertighet. Heller ikke er den slik fornuften lærer oss. Fornuftens barmhjertighet er egenkjærlig. Den gir til dem som fortjener det, til dem som den har nytte og gagn av. Kristnes barmhjertighet skal derimot ikke søke sitt eget, og den skal være rundhåndet. Vi må åpne øynene og betrakte alle på samme måte, venn så vel som fiende, slik vår himmelske far gjør. Der hvor denne barmhjertigheten ikke er, der er heller ikke troen. Hvis du derimot tror og vet at din Gud har vært barmhjertig og god mot deg, av fri nåde og uforskyldt, mens du ennå var hans fiende, så kan heller ikke du annet enn å være på samme måten mot din neste. Da gjør du alt sammen av kjærlighet til Gud og til beste for din neste. Her kunne noen innvende. Du har jo lært at gjerningene ikke gjelder noe for Gud, at de ikke kan fortjene noe av ham. Hva kommer det da av at det står det motsatte? Vær barmhjertige, like som deres himmelske far er barmhjertig. Og døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Alle disse skriftstedene går jo ut på at vi skal handle med våre gjerninger for Gud, og dermed fortjene at han er barmhjertig mot oss og tilgir oss. Vi har jo alltid hørt at det bare er troen som utretter alt. Legg nå godt merke til at Paulus og hele skriften for øvrig sier at man må tro, og at vi bare gjennom den rene tro skal handle overfor Gud. Men vi må først ta imot, før vi kan dele ut. Og før vi gjør barmhjertighet, må vi først ha mottatt den av Gud. Det er ikke vi som legger den første steinen. Sauen leter heller ikke etter hyrden, men hyrden leter etter sauen. Derfor plasserer han gjerningene slik at vi ikke oppnår noe med dem for Gud. For Gud sier hos profeten Jesaja, «Jeg bød meg fram for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Og det skal skje, før de roper skal jeg svare, mens de ennå taler skal jeg høre.» Jesaja 65, 1 og 24. Før vi leter, finner han oss. Før vi spør etter ham, har han oss. Landstad nummer 475, vers 1, 2 og 7.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 28. juni. Fra Jesajas kapittel 54 og vers 10 leser vi: Fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min nåde skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg. Rosenius sier: Hvem skulle jeg tro på hans ord om Gud, mer enn Gud selv, har Ambrosius sagt. Ja, det er en sørgelig sannhet at alle mennesker, selv den som er vekket opp, og dem som har liv i Gud, forsøker å vurdere sitt frelsesforhold ut fra indre følelser, egen oppfatning eller fornuft. Vi gjør opp våre tanker om Guds forhold til oss ut fra noe vi opplever eller erfarer inni oss selv. Vi vil ikke vende oss opp mot Gud, ikke se hvordan han selv har åpenbart sin vilje og sin rådslutning om hvordan menneskene skal bli frelst. Vil ikke la det tale til oss som Gud har besluttet, det som står skrevet i Bibelen. Isteden setter vi oss bare ned og sukker og tenker og liksom spør ut i været: Å, bare jeg visste om Gud, mener jeg er frelst eller ei? Hvordan kan jeg vel få noen rett frelsesvisshet på den måten? Hva slags visshet kan jeg få ut fra mine egne tanker, følelser eller meninger? Hva betyr vel alt dette mer enn høy og strå i vinden når det gjelder det store, avgjørende spørsmålet? Det ene øyeblikket synes jeg Gud er bare nåde og kjærlighet, det andre at han er en streng dommer som bare driver på med lov og rett. Det ene øyeblikket ser jeg Gud i alt som omgir meg, og i det neste øyeblikket synes jeg det ser ut som om det ikke finnes noen Gud. Den ene dagen synes jeg er en ganske god kristen. Den neste dagen er jeg en totalt uhelbredelig synder, og slik vakler og snur mine meninger seg og følelser seg hit og dit. Og det jeg mener det ene øyeblikket, kan være like falskt som det jeg mener i det neste. Det er også akkurat samme tilbøyeligheten til å dømme ut fra egne meninger, som gjør at så uendelig mange tar fullstendig feil av veien til frelse. Hver og en har sin egen oppfatning, og har ikke tiltro til noe som helst mer enn til dette. En tror Guds vilje er det ene, en annen at Guds vilje er noe ganske annet. Og slik velger menneskene også sin egen frelsesvei, og kjenner de så til og med en viss lyst i hjertet til akkurat denne veien, da dømmer de straks ut fra dette at det er en god vei, og så følger de den. Slik forsøker for eksempel også en å tekkes Gud med noe utvortes lovgjerninger. Han går i kirke, deltar i humanitært arbeid, og så videre. En annen med mer indre gjerninger, som ydmykhet, kjærlighet og lignende. En tredje med avhold, bønn og ensomhet. En fjerde, religiøs virksomhet for medmennesker. Den femte er opptatt med alt dette. Gjennom alt søker de å gjøre Guds vilje og få nåde hos ham. Og hva er årsaken til alle disse blindveiene som folk velger ut etter sine egne meninger? Jo, rett og slett at de ikke vet, eller ikke lar seg overbevise av det Gud fra evighet av har besluttet i sitt himmelske råd om hvordan det falne mennesket skal bli frelst. De vet ikke om den pakten Gud har gjort med sin sønn, det testamentet han har opprettet for menneskene. For nå snakker vi ikke om dem som med et sovende, hyklerisk sinn kort og godt helt unnlater å søke frelse for sin sjel, eller med en innbilt tro misbruker friheten til en leilighet for kjødet. Nei, nå taler vi om dem som virkelig søker sin frelse, men bare på feil måte. Det samme også når du nok oppriktig søker frelsen utelukkende gjennom troen, men prøver å finne troen hos deg selv. Du anstrenger deg virkelig for å tro. Du strever og arbeider med hjertet ditt for å få det til å tro, men har øyet ditt hele tiden rettet mot deg selv, mot det du selv opplever og føler, for å se om du finner noen tro der. Men du får ingen visshet. Du svaier hit og du svaier dit, og hva tror du er årsaken? Ganske enkelt at du søker på feil sted. Du søker ut i været. Du søker nemlig hos deg selv, etter noe som aldri har vært der. Det som må søkes i himmelens skattkammer. Det som er åpenbart oss i Guds ord. Merk deg at troen fødes ikke ved at du anstrenger deg for å tro, men ved at du vender blikket bort fra deg selv, bort fra alt du har, hva du føler og er, og retter blikket mot det som Gud har besluttet og åpenbart om vår frelse. Du har virkelig forsøkt å tro. Du har ropt til Gud om nåde til dette, men har aldri ennå fått noen tro, noen fred, og nå grubler du over hva grunn kan være. Gruble ikke mer. Du vet det kanskje ennå ikke, og har aldri forsøkt å få vite det eller tenkt over hva det var Gud besluttet i sitt himmelske råd før verdens grunnvoll ble lagt, om menneskenes store sak. Du har kanskje aldri visst om eller tenkt nærmere på den pakten Gud da inngikk med sin sønn, det testamentet han da opprettet for menneskene. Og hvor nødvendig det er at vi virkelig lærer å kjenne dette, og så, fra nå av bare rette seg etter det, bare bygge på det. Da står jeg på en fast grunn. En grunn som består både i liv og i død, for det er en evig grunn. Den ble lagt dypere og før jordens grunnvoll ble lagt, for han har utvalgt oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt, står det. Og den består også lenger enn jordens grunnvoll. For som skriftordet sier, fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min nåde skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Så ønsker vi dere en...
1: Klokka 13.00.
2: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

begin to wonder. Du hører nå på Radio Mehamn, din lokalradio lengst nord.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Sport is a BBC Sport production for the BBC World Service.
1: This is the BBC World Service exploring the fear and pressure of one kick of a ball.
2: We look at the history of some of the great penalty misses and victories and ask if there could ever be an alternative.
1: Agony and Ecstasy, a history of penalty shootouts. To listen, search BBC The Documentary online or wherever you get your BBC podcasts. In half an hour, we're in the studio.
3: Sean Cooney is a folk singer and songwriter, best known as one third of the award-winning singing trio, The Young'uns. He writes modern folk songs about everyday heroes. And I'll be spending a day with him.
4: Klokka åtte om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
5: Igjen hører fra Radio Nordkapp sine sendinger 2. desember 2025. Vi er nå inne I en periode hvor man kan sende inn sine høringssvar på ting som foreslått når det gjelder samferdsel for fremtiden. Det to temaer det dreier seg om. Det ene temaet kystruten, altså dem som I dag drives av Havila og Hurtigruten, og det andre det det som vi kaller for kortbanenettet, eller fotrute, det også noen som kaller det for. Og nå har Jan Morten Hansen, ordfører I Nordkapp fra Arbeiderpartiet og leder av Vestfinnmarkrådet, vært I samferdselsdepartementet. Og Jan Morten, hva som var viktig for dere å få frem I de her sakene?
6: Ja, det som du sier, at nå det to viktige høringer, både på fremtidens flyrutetilbud og kystruten. Og det jo på en måte to viktige samferdselstiltak der staten løfter inn betydelige midler. Og klart, da vi opptatt av at får vi den effekten som nødvendig av det statlige bidraget til både kystruten og til flyruten I Finnmark.
5: Men hvis vi først begynner med flyruten, så var det jo en sak som du jobbet med, ja faktisk før du ble ordfører. Jeg holdt på å si, det en enkelt sak som har opptatt deg så mye som det her med flyruten? For det har liksom vært noe hele tiden.
6: Det jo overhovedet ingen enkel sak, men det som du sier at jeg engasjerte meg I saken før jeg ble ordfører gjennom Arbeiderpartiet og har følt den opp etter at jeg ble ordfører ganske aktivt, vil jeg si. Så klart, det en sak som krever innsats, og nå har vi jo fått gjennom at man skulle utrede beboerbevis, og det har jo departementet gjort, og nå har vi gitt vår tilbakemelding på både beboerbevis, selve flytilbudet I dag, og gitt innspill til neste anbudsrunde på fotruten I Finnmark.
5: Men hvis vi begynner med det her beboerbevis, så det rettet litt kritikk mot regjeringen. Hvorfor skal vi utrede så lenge og så mye når det allerede gjort på Kanarien? Det ikke bare å kopiere det over?
6: Nei, det jo, altså hadde det vært så enkelt, så hadde det jo gått fort det her, men det jo dessverre ikke så enkelt. Det skal nå utredes, og det jo på en måte, sånn som jeg forstår det, så det jo, må det jo utredes for på en måte vi ønsker å få den effekten, altså en effekt som innbyggerne fornøyd med. Og nå ved å legge mer penger på bordet til fotruten som ble gjort for halvandet år siden, så fikk det god effekt for noen, men så fikk det jo dessverre dårlig utslag for flere i Finnmark. Så jeg veldig glad nå for at utredningen peker på at beboerbevis kan være bra, og da det viktig at vi utreder videre hva en sånn løsning kan være. For I dag det alt for dyrt for innbyggerne I Nordkapp å fly både til Tromsø og til Oslo, og et beboerbevis vil kompensere for det.
5: Men har du noe tro på at vi kan få det beboerbeviset til å gjelde for en Oslo-tur, eller blir det maks til Tromsø?
6: Nei, vi har sagt at vi ønsker beboerbevis på reiser til Oslo. Så får vi se hvordan det møtes. For her ulike problemstillinger her, sant? Det ene jo at vi krever fotrute til Tromsø, at vi skal stille likt med alle I Finnmark. Men når det gjelder beboerbevis, så har vi spilt inn at det må gjelde til Oslo.
5: Ja, for vi som bor I Båtsfjord, Berlevåg, Mea og Honningsvåg, vi veldig misfornøyde at vi må dele alle tromseturene med Hammerfest, og dermed får vi sånne enorme priser. Det koster 1000 kroner for en billigbillett fra Lakselv til Tromsø, men det kan koste 3000 kroner fra Honningsvåg til Tromsø. Har du tro på at vi blir hørt I den sak?
6: Ja, jeg forventer at vi blir hørt I den saken, for det viser seg jo at de som bor I Hasvik I dag og flyr til Hammerfest og Tromsø, de har fotrute til Tromsø. Og vi ble møtt med den begrunnelsen at det et kommersielt grunnlag mellom Hammerfest og Tromsø, men det gjelder tydeligvis ikke for Hasvik. Så der har vi et argument å spille inn på at vi skal til Tromsø på like linje med de andre kortbaneflyplassene I Finnmark.
5: Så skal vi gå over til kystruten, og der opplever vi nå at Havila på sånn sjarmoffensiv langs kysten, hvor man møter lokalsamfunnene opp etter kysten, og man blant annet også har invitert til en sammenkomst ombord I båten nå på fredag. Hvor viktig det her med kystruten for deg?
6: Altså kystruten viktig av mange årsaker, men et viktig moment når vi jobber med kystruten nå, det jo at hvis vi ser på den summen som staten løfter inn til kystruten, så det jo I stor grad rettet mot at innbyggerne kan reise fra havn til havn, ha med seg en bil, og at du kan transportere gods og kjøl og frys. Og det ser vi jo at det tilbudet har jo blitt redusert over tid, så jeg har jo gitt uttrykk til statsråden at vi får ikke den effekten som vi forventer å få ut av at staten legger en god del penger på bordet til kystruten. Og vi veldig tydelige på at skal man være inne med de midlene man med I dag, så skal seilingsmønstret være som I dag, og vi skal ha et bedre tilbud på havn til havn, lugarkapasitet og godskjøl og frys langs kysten.
5: Ja, for mange opplever jo I dag når flyene ikke går og det dårlig vær, og så tenker man, ja, men da tar jeg hurtigruta hjem fra Tromsø, og så kommer man ombord, nei, her alt utsatt, her ikke noe lugar. Det for dårlig.
6: Ja, det alt for dårlig. At vi opplever jo at det ikke satt av tilstrekkelig kapasitet til de lokale, og hurtigruta brukes kanskje ikke I det omfanget som før av lokalbefolkningen, men den brukes, og kystruten mottar statlig tilskudd for å ha det tilbudet, så da må også tilbudet være på plass.
5: Havila sa til meg I intervjuet her om dagen at grunnen til at ikke vi tar biler, det for at det står ikke noe I anbud om at vi skal ta med biler, men klart kommer det I anbud så skal vi gjøre det. For det veldig tungvint når vi skal til Kjøllefjord, du, så må vi kjøre rundt I stedet for å sette bilen på hurtigruta, og så 2 timer så vi I Kjøllefjord sentrum.
6: Ja, klart. Vi har vært veldig tydelige på akkurat det også, at kystruten skal ta med seg biler. Hurtigruta gjør det I dag. Havila tar med seg biler mellom Kirkenes og Bergen, så den jo for så vidt uinteressant, og så har det også vært en problemstilling med elbiler. Så klart, bilene skal kunne tas med, og det må forbedres utifra sånn som det I dag. Og hvorfor Havila ikke tar med seg biler fra hand til hand, det vet jeg ikke, men det jo rart at Hurtigruten kan gjøre det, og at en aktør ikke kan gjøre det.
5: Men når du på sånne her møter I departementet på vegne av Vest-Finnmark-rådet, hvor mye må du fendre imellom? For det klart at vi har jo ikke de samme synspunktene vi I Honning som dem som bor I Alta.
6: Nei, altså, men interessene, altså Nordkapp sine interesser I forhold til Vest-Finnmark-rådet ganske sånn sammenfallende med de andre kommunene, så men klart, man må på en måte kanskje kan ikke gå ned I detalj på alle områder for sin egen kommune. Men når det gjelder fotrute og kystruten, så har vi veldig sammenfallende interesser I Vest-Finnmark-rådet, og tidligere så har vi jo sett at det litt problematikk mellom Hammerfest og Alta, og hva saker man kan løfte, men jeg vil ikke si at Nordkapp har hatt de store utfordringene på de her sakene I rådet.
5: Men når du på sånne her møter I departementet, får du noen følelse etterpå når du ser hva som kommer fra dem, at de har hørt på dere?
6: Ja, altså man kan jo stille spørsmål om de her møtene har effekt. Jeg mener jo at de har jo det. Når jeg møtte statsråden i samferdsel nå, så er det jo hei og takk for sist, og noen har jo påstått at man har gullkort i samferdselsdepartementet på grunn av fotruten, og er klart man blir husket for engasjementet sitt. Og, altså er man ikke der, så tror jeg det blir mer lagt merke til enn når man er der, og vi ser nå konsekvensene av at vi har valgt å jobbe med beboerbevis over tid. Nå har det mange utreder det, og de har det på høring, så jeg vil si at det gir effekt, men det gir kanskje ikke alltid den raskeste effekten som man kunne ønske, men her må man smøre seg med tålmodighet, men klart, flyet i Finnmark er utrolig viktig. Vi har hverken trikk eller tog i Finnmark, så det er en utrolig viktig sak for alle innbyggerne i Finnmark og alle innbyggerne i Nordkapp, så det er en sak jeg i alle fall ikke kommer til å gi meg på.
5: Men så vet vi at vi bruker 1 milliard på kystruten i år, og så bruker vi 2, noen milliarder i året på regionale flyruter. Vi hadde fått en kjempegod vei fra Honningsvåg til Lakselva. Den kunne nesten vært lagt med varmekabler og overbygg. Bør vi ikke tenke helt nytt?
6: Jo, altså, vi kan tenke helt nytt, men det var som jeg sa til statsråden i dag, altså så lenge vi har dårlig oppetid på veinettet i Finnmark, så kan vi ikke diskutere nye alternativer på lufthavnstruktur. Så klart, vi må få annen infrastruktur opp på et akseptabelt nivå før vi kan diskutere og tenke nytt, for veiene de kommer til å være der, og nå har det jo vært jobbet med rassikring av E69 ute i Honningsvåg, og nå skal Veivesenet målet på 4 raspunkter i vinter, og så har de intensjon om å etablere de her skredtårnene neste sommer, og det kommer til å gi effekt på at man kan sprenge nesen igjen før det går ras, og da gir det bedre oppetid.
5: Gjenhør 3. desember 2025. Næringslivsprisen 2025 gikk til Mix Mote og ble delt ut under julebordseminaret tirsdag kveld. Linda Hansen tok imot prisen på vegne av Mix Mote under utdeling hos Corner. Det kom inn 15 nominasjoner til årets næringslivspris. Juryen har bestått av Honningsvåg Handel og Industriforening, Næringshagen og Sparbank 1 Nord-Norge. De har vurdert kandidatene ut fra lokal tilstedeværelse, sunn økonomi, pågangsmot, bærekraftige løsninger og innovasjon. Bedriftene skulle også bidra positivt til næringsutvikling i regionen. Årets vinner, Mix Mote, er en butikk som har vist stort pågangsmot og tydelig lokal tilstedeværelse. Juryen trekker frem at bedriften har holdt på lenge og bidrar enormt til lokal utvikling. Mix Mote opererer innenfor et område som er utsatt i distriktskommunene, og juryen er glad for at butikken finnes i Honningsvåg. Martin Hillestad fra Nordkapp-region Næringshage offentliggjorde vinneren og fortalte at engasjementet rundt prisen har vært stort i år.
7: Skal vi jo videre til næringslivsprisen? Næringslivsprisen har foregått på den måten at vi har hatt en innledende nominasjonsrunde der også, hvor bedrifter kan få lov til å stemme på den bedriften som de mener har utmerket seg gjennom lokal tilstedeværelse, de har hatt sunn økonomi, pågangsmot og en genuin interesse for sitt fag. De har bærekraftige løsninger og har fokus på innovasjon, og de har også bidratt positivt til næringsutvikling i regionen. Regionen. Vi har hatt veldig mange stemmer på næringslivsprisen også. Det har vært veldig stort engasjement i år, både på service- og næringslivsprisen. Vinneren av årets næringslivspris går til en bedrift som har vist veldig stort pågangsmot. De har holdt på lenge, de har en veldig tydelig lokal tilstedeværelse, og de bidrar enormt til den lokale utviklingen. Det er også en bedrift som opererer innenfor et område som per i dag er litt utsatt, i hvert fall i distriktskommuner, og som vi er veldig glad for å ha her i Honningsvåg. Så med det, årets næringslivspris i år går til Mix Mote!

0: Vil du fortelle litt om hvem dere er og hva dere gjør?
1: Ja. Jeg prøver. Det er jo en damebutikk som våres far startet opp for faktisk... han startet opp for 70 år siden i dag. Eller i år. Og denne damebutikken som han... Han skilte ut dameklærne da for 50 år siden i år. Så i 50 år har denne butikken vært i samme lokale. Avbrutt av en brann i 77.
2: Tidligere vinner av næringslivsprisen 2024, Løvland Maskin og Transport, 2023, Perleporten Kulturhus, 2022, Nordvågen AS, 2021, Joker Honningsvåg, 2020, Destinasjon 71 grader nord, 2019, Nordkapp Treningssenter, 2018, Nordkapp Region Havn, 2017, Nord Cape King Krebs, 2016, Perleporten Kulturhus, 2015, Uteliv i Nordkapp, 2014, Skarsvåg Kystfiske, 2013, Destinasjon 71 grader nord, 2012, Bird Safari. Gjenhør 3. desember 2025. Også fagbevegelsen har vært inne på Stortinget og snakket om forslaget elektrifisering av Melkøya skal stoppes og CO2-fangst og lagring. Og vi skal høre fra de innleggene. Olav Li, LO, Sindre Kvil, Fellesforbundet, Geir Seljeseth, Forbundet Styrke, Ole Hagen, LOIT-forbundet. Så får de spørsmål fra Energi- og Miljøkomiteen, Sofie Marhaug, Rødt, Alexander Stokkebø, Høyre, Maren Grøthe, Senterpartiet, Solveig Vik, Arbeiderpartiet, Kristoffer Sivertsen, FRP. Ronny Wilhelmsen, LO Alta Omeng, får også spørsmål.
3: Når det gjelder ressursene på norsk sokkel, så har de skapt en stor og bred næring som sysselsetter mange arbeidstakere i alle de ulike delene av næringen. Vi har deltatt i konkurransearbeid siden etableringen i 2009, og arbeidet har dreid seg om å sikre verdiskapning for landet og sikre arbeidsplassene i sektoren. Etter den store gjennomgangen vi hadde av klimamål og tiltak som førte frem til den rapporten som ble levert i 2020, begynnelsen av 2020, har klimatiltak og avrapportering av status hvert år vært en sentral del av arbeidet, og vi har vel besøkt de fleste av partiene i Stortinget med den rapporten sammen. Det har vært et konkret og detaljert partssamarbeid i den prosessen. På sokkel som på land er krafttilgang et avgjørende virkemiddel for å redusere utslipp. Norge leverer energi til Europa med det minste fotavtrykket sammenlignet med de andre leverandørene. Alternativene, spesielt innenfor gassleveransene, er skipstransporterte båtlaster som tur og tur seiler i opp mot 60 dager. Og jeg har sporet dem, jeg driver og sporer båter hele tiden for å se på aktiviteten på norsk sokkel. Stans i allerede godkjente og igangsatte prosjekter som skal sikre leveransene av energi til kundene våre, til kundene til vår egen fastlandsindustri, er rødleggende. LO mener det er viktig at komiteen tar hensyn til at klimatiltak generelt og Melkøya spesielt har stor langsiktig betydning for norsk sokkels konkurranseevne. Den største utfordringen vi har på kraftområdet i Norge er ikke norsk sokkel. Så har det jo vært nevnt tidligere i komiteen i høringen at vi har en utfordring knyttet til spesielt nett. Og det gjelder store deler av landet.
4: Neste ut er Fellesforbundet. 3 minutter, vær så god.
5: Fellesforbundet mener prosjektet olje- og gassnæringen vurderes hver for seg hvor kostnad, kraftsituasjon, feltens levetid, mulige fremtidige funn og muligheten for industriutvikling blant faktorer som vurderes før det besluttes å elektrisere, og dermed unngå diskriminering av petroleumsnæringen. Et generelt nei til alle elektriseringsprosjekter vil kun medføre at olje- og gassprosjekter ikke blir realisert, med den konsekvens at vi begynner produksjon, lavere inntekter og ikke minst færre jobber. Industrien må få modne fram prosjektene for politisk behandling før det konkluderes. Europas energikrise har medført at det enda vekter for Europa at Norge fortsatt en trygg og stabil leverandør av olje og gass. Det er derfor svært uheldig om Stortinget sprer usikkerhet og svekker rammebetingelsene for Norges viktigste næring. Den politiske situasjonen på Stortinget skaper en uforutsigbarhet som næringen tidligere ikke har sett maken til. Flere av de større planlagte pågående prosjektene på norsk sokkel er elektrifiseringsprosjekter. Det er svært viktig at det fattes vedtak om å reversere allerede besluttet og godkjente prosjekter som allerede er i gang med utbygging. Det vil skape usikkerhet rundt de viktigste gassfeltene I Europa som vil finne seg på norsk sokkel. På kort sikt vil det ramme arbeidsplassene og investeringene som allerede gjort. Men reversere besluttende prosjekter skaper det alvorlige konsekvenser for næringslivet ellers, og vi rokker Norges omdømme som et trygt og pålitelig land å investere I. Dokument 8-forslag om melkeøyene gir et sånt signal. Det jobber I dag nær 700 ansatte, leverandører og lærlinger på melkeøya, inkludert ringmisklinger og konsum I driften av anlegget 11.000 årsverk. Det aller fleste I Nord, 1100 årsverk. Prosjektet 50% ferdig, og det allerede brukt over 7 milliarder kroner på det. 85% av inntjeningen fra melkeøya går til staten, og fra oppstart til PUD blir godkjent, estimerer vi statens skatteinntekter fra Snøhvit til om lag 80 milliarder kroner. Melkeøya det tredje største punktutslippet I Norge. Elektrisering av anlegget reduserer klimaslippene med 850 000 tonn CO2 per år, som 2% av Norges samlede utslipp. Olje- og gassnæringen må kunne bruke kraft for kraftsystemet på lik linje med annen industri. Et eventuelt vedtak på Stortinget vil være en prinsippbeslutning som kan sette en stopper for industrielt lønnsomme prosjekter, arbeidsplasser og fremtidige inntekter til den norske stat. For en næring med betydelige ringvirkninger over hele landet vil et sånt vedtak få konsekvenser som vil ramme samfunnet bredt og våre medlemmer.
4: Neste ut Forbundets styrke, 3 minutter versjon.
6: Forbundets styrke det største forbundet I olje- og gassindustrien, og vi alltid glad for å snakke både opp og frem olje- og gassnæringen. De forslagene som skal behandles I denne høringen gjør oss bekymret. Bekymret for våre medlemmers arbeidsplasser, bekymret for forutsigbarheten for nødvendig industriutvikling, og bekymret for landets viktigste næring som sysselsetter 200 000 mennesker over hele landet, og bidrar til betydelige summer for å finansiere dagens og fremtidens velferd. At vi nå på høring I Energi- og Miljøkomiteen for andre gang I år, hvor det skal behandles et forslag om å kansellere godkjenning av prosjektet på Melkøya, sjokkerende. Dette et skifte fra den politiske forutsigbarheten som har kjennetegnet norsk politikk. Styrke mener at det beklagelig at flere partier tar så lett på sikkerhet og energisituasjonen I Europa. Sammenhengen mellom energi, klima og sikkerhet ikke noe som kan defineres bort. Denne sammenhengen må vi alle forholde oss til. En kan ønske seg tettere samarbeid med andre regioner I verden og jobb for økt handel og samarbeid, men I alle tilfeller Europa og EU de som mest til felles med Norge og våres industri helt avhengige av dette samarbeidet om vi skal opprettholde industri på et høyt nivå. Melkøya skal bruke 3 terawatt for å produsere 75 terawatt energi til Europa. Prosjektet over halvveis og bidrar til utbygging av mer nett I regionen. Elektrifiseringen sikrer også en hjørnestensbedrift I Finnmark aktivitet mot 2060. Her snakker vi om eksisterende industri som utvikles. Vi ber komiteen stå opp for de ansatte på Melkøya og verdien Melkøya skaper for oss alle. Vi derfor tydelige på at det eneste troverdige I industripolitikken å avvise representantforslaget om å stanse industriutviklingen på Finnmarks største industriarbeidsplass. En av havnene LNG fra Melkøya sendes til ligger I Litauen. Her mottas gassen av en flytende gassfabrikk som heter Independence. For Litauen handler LNG fra Hammerfest og Norge om selvstendighet og frihet, verdier vi tar for gitt. Å fjerne utslipp fra det store utslippspunktet helt nødvendig. Alle utslippskutt innenfor EUs kvotesystem har positiv effekt for det totale klimagassutslippet og gir globale utslippskutt. Men olje- og gassnæringen må også kunne bruke kraft fra kraftsystemet på lik linje med annen industri. Et eventuelt vedtak på Stortinget om å revurdere all elektrifisering vil være en prinsippbeslutning som kan sette en stoppe for industrielt lønnsomme prosjekter, arbeidsplasser og fremtidige inntekter til fellesskapet. For en næring med betydelig ringvirkning over hele landet vil slike vedtak få konsekvenser som vil ramme samfunnet bredt. 40% av køen for å få strøm akkurat nå datasenter. Hvis det dem man har omsorg for I stedet for industrien, så skjønner vi ingenting. Styrke mener derfor at komiteen bør avvise representantforslagene som behandles I denne høringen.
4: Og til slutt, LO-IT-forbundet. 3 minutter vær så god.
7: LO-IT-forbundet ikke spesielt opptatt av at vi skal utvikle eller fortsette olje- og gassproduksjonen I Norge. Vi mener absolutt at det en risiko for at vi overinvesterer I olje- og gassproduksjon. Men det fullstendig irrelevant I denne høringen, fordi det denne saken handler om hvordan man omstiller olje- og gassnæringen. De partiene som, og organisasjonene som har tatt I ordet for en plan og en styrt omstilling av olje- og gassektoren, har vi stor sympati med. men nei til elektrifisering ikke en plan for omstilling. Vi har sagt at elektrifisering av Melkøya rettferdig grønn omstilling i praksis. Det et prosjekt som kutter norske klimagassutslipp med nesten 2%, samtidig som det utløser infrastrukturinvesteringer og kraftproduksjon, som kommer til å gi verdiskaping, bosetting og arbeidsplasser i Finnmark i 100 år etter at anlegget på Melkøya lagt ned. For de som bekymret for kraftbalansen, så vil jeg også si at å si nei til elektrifisering, eller nei til datacenter, eller nei til annet forbruk, ikke, heller ikke en plan for å opprettholde kraftbalansen. Problemet vi står overfor i dag jo nettopp det at vi ikke har et system som sørger for at det bygges ut nok kraft til å møte det behovet samfunnet har. Man kan si nei til elektrifisering, nei til datacenter, men vi vil fortsatt ikke ha nok kraft. Så før man begynner å diskutere hva vi skal bruke krafta til, så mener vi at det politikernes ansvar å sørge for at man har et system som sørger for at det bygges ut nok kraft og nok nett til å møte det behovet man har. Debatten om energi- og klimapolitikken polariserende veldig ofte. Det sies at man får de politikerne man fortjener, men fra EL og IT-forbundet sin side så ønsker vi oss politikere som mer opptatt av å bygge broer med fagbevegelsen, med industri, med næringslivet, for å få til en plan for å omstille samfunnet i grønn retning. De forslagene vi har på bord i dag ikke en sånn plan, og vi vil anbefale at de avvises.
8: Da har jeg en rekke på lista. Først Sofie.
9: Takk til dere. Særlig takk til LO i Alta omheng som har reist en lang vei. Og så kan jeg forsikre styrke om at Rødt ikke datasenterindustriens beste venn. Men mine to spørsmål, det ene det går egentlig til Fellesforbundet. Fordi altså Rødts forslag jo å stanse den videre elektrifiseringen, ikke Skyde Hammerfest som allerede bygges, men det jo også et forslag om å se på karbonfangst og lagring som alternativ, og da lurer jeg på om Fellesforbundet har noen tanker om det, med tanke på verftsindustri, arbeidsplasser, om ikke det ville være i tråd med Fellesforbundet sin politikk. Og så har jeg et spørsmål til LO i Alta omheng, og det eller jeg lurer på om det mulig å utdype litt mer det som går på kraftberedskap og nøyaktig hvorfor vindkraft som erstatningskraft til Melkøya, hvorfor det så ustabilt og usikkert og uforutsigbart for befolkningen i Finnmark.
8: Alexander og så Maren.
10: Kan jeg bare, det går til de som føler seg kaldt, om dere kan utdype litt hvor mange arbeidstakere som involvert i selve elektrifiserings prosjektet og hvilke konsekvenser det vil ha for arbeidstakerne dersom inngåtte kontrakter avbrytes eller hele planene for prosjektet brått endres.
8: Maren.
11: Det jo mye snakk om kraftsituasjon. I Troms og Finnmark så var jo kraftproduksjon på 7,4 terawatt i 2023, og Melkøya elektrifiseringen den ville kreve 3,6 terawatt. Så mitt spørsmål går egentlig til om dere kan si litt om hvordan det store kraftbehovet for elektrifiseringen av Melkøya vil kunne påvirke andre arbeidsplasser og industrietableringer i regionen.
8: Solveig?
12: Først til Fellesforbundet og styrke. Veldig mange av selskapene som involverte med elektrifiseringen på Melkøya har jo mye medlemmer hos dere. Hva usikkerhet skaper dette for deres medlemmer og deres arbeidsplasser? Vet de at de har en jobb å gå til i morgen, eller hvordan oppleves det? Så det litt til LO og LO i Alta. Hva egentlig LO sin vedtatte politikk på kraft- og nettutvikling? Og hva tankene om kraft- og nettutvikling i Finnmark? Og så rett til LO. Hva mener LO om LO i Alta sine sitt vedtak på dette.
4: Til slutt, Kristoffer.
13: Spørsmålet går vel egentlig både til LHIT og styrke. Så kan jeg jo mene mye om vedtak om leksforsere Melkøya. Den gang da så mener jeg det var en ekstremt uklok beslutning med flere uheldige virkninger. Og en av de tingene som jeg prøver å få et litt mer utdypende svar på, som jeg også stilte i forrige runde, jo de utfordringene knyttet til tilgang på kraft i Finnmark og påvirkning av strømpris. Så jeg kunne gjerne tenkt meg å få det utdypt litt mer, for det har han jo vært litt inne på også i dette panelet, men foreløpig selvfølgelig ikke helt klok på de svarene som kommer. Takk.
4: Jeg foreslår en rettferdig fordeling av taletiden, så alle får 2 minutter hver til å svare ut det de føler for. Så kan vi begynne øverst med LO først. 2 minutter, vær så god.
14: LO har deltatt sammen med NO og for så vidt har jobbet med flere samme forbund og landsforeninger med energi- og industripolitisk plattform for en del år siden. Altså, kraftsystemet har vi trenger en utvikling. Det er som det er. Vi trenger sterkere nett, og vi trenger mer kraft nasjonalt. I nord nå er det, som jeg har sagt tidligere, så stor produksjon at prisen er ekstremt lav, så lav at de sliter med å betale sine eiere igjen, som er fylker og kommuner. Nordland i seg har jo kraftoverskudd i nord. Troms-Finnmark har et overskudd på sommeren og underskudd på vinteren. Når vi er i diskusjoner med Statnett om liksom hvordan denne tildelingsprosessen går, så ser de jo også større områder under ett. Og i og med at Nordland sitter med overskuddet, så er det jo ikke helt sikkert hvem det er som eventuelt ender opp med en kraft som blir frigjort helt oppe i nord. Jeg vet ikke om det var et svar på det ene spørsmålet, mulig. Når det gjelder vår lokale organisasjon, så har vel de fleste organisasjoner i Norge vedtekter, og det har vi jo. Og vi har ulike syn på det. Det jeg fremførte er det LO mener. Det har jeg tatt flere runder med nestlederen vår på, fordi jeg ville være helt sikker på det. Sånn at det var forankret. Vår lokale organisasjon er egentlig forpliktet til å følge de beslutningene LO sentralt tar. Så det er liksom rammene rundt det da.
4: LO, Alta og Main, 2 minutter versjon.
7: Jeg vil jo begynne med å presisere at jeg representerer en lokal organisasjon, og jeg som leder skal jo følge opp de årsmøtevedtak og de vedtak som vi gjør i lokalorganisasjonen. Hvis ikke, så vil jeg ikke ha tillit i medlemsmassen. Når det gjelder å utdype kraftberedskapen, og særlig det med vind, så blåser det jo ikke bestandig. Det er lite vind også i perioder i Finnmark. Det er vi veldig vant til. Og som regel blåser det jo ikke når man trenger strømmen om vinteren når det er kaldt. Når det gjelder, så er det også store inngrep. Det er veldig omstritt. Det er ressursområdene til lokalbefolkningen i de områdene som blir beslaglagt til industri. Det er veldig omstritt. Og så er det veldig varierende strømforsyning i eldre, så man må ha balansekraft inn, og derfor har vi pekt på karbonfangst og lagring med gasskraftverk som den løsningen som vi mener er best, og våre årsmøter har vært veldig tydelige på. Når det gjelder påvirkninger på andre arbeidsplasser når Melkøya kobles på, så er det jo helt åpenbart at det vil bli kraftunderskudd i Finnmark. Det har jo vært varslet lenge, og man må få på plass kraftproduksjon for at man skal kunne ha en positiv utvikling også i Finnmark. Og derfor har vi også lansert den løsningen som går på karbonfangst og lagring og gasskraftverk. Når det gjelder LO sin vedtatte politikk, så har LO vært veldig tydelig på sin politikk, og det skal vel kanskje ikke være tvil om det, men jeg representerer som sagt lokalorganisasjonen i Alta, og må også fremføre det budskapet som årsmøtet har satt.
4: Fellesforbundet, 2 minutter.
5: Takk for gode spørsmål. Det er jo sånn at alle prosjekt må jo vurderes på hva som er riktig å gjøre med, og det har jo Fellesforbundet som politikk også. Men det er sakene som ligger nå, så er elektrifisering som er svaret. Karbonfangstlagring er jo, vi har jo vedtatt politikk på det Fellesforbundet, og vi mener det er riktig, og det prosjektene det er riktig, og så videre. Vi må vurdere hvert enkelt prosjekt, det som vi mener inngangen. Ja, konsekvensene for våre medlemmer. Melkøya har ganske mange folk som jobber fra leverandørindustrien, som i rotasjon og reise. Dere kjenner utfordringene som innenfor næringen I leverandørindustrien. Det en nedtur I arbeid, og alt arbeid vi har nå kjempeviktig. Hvis vi skal klare å rekruttere og beholde folk, så må de prosjektene som I hvert fall vedtatt, sluttføres og videreutvikles.
8: Da det forbundets styrke. 2 minutter. Vær så god.
6: Jeg vil ta utgangspunkt I arbeidstakerne på Melkøya, og de som jobber I Hammerfest, som hver dag går for å til Finnmarks største industriarbeidsplass for å skape både inntekter for fellesskapet og bygge et samfunn videre. De nødt til å vite at de har en arbeidsplass lenger frem. Hvis vi stopper opp hele prosjektet nå, så kan det være slutt på Melkøya I løpet av få år. Her snakker vi om å forlenge levetiden for et prosjekt frem mot 2060. Det kan vi ikke ignorere at det faktum på den største industriarbeidsplassen I Finnmark. Hvis noen ønsker her å spill hasard med de industriarbeidsplassene, så får de gjerne gjøre det, men jeg glad for å se at det fortsatt sånn at et flertall I Stortinget opptatt ut av å skape en videreutvikling av en solid og god næring. Og så spør han Kristoffer om strømprisen. Vi jo ikke sånn djupt bekymret for høy strømpris I Finnmark, eller I Troms, eller I Nordland foreløpig, fordi at vi ser jo de tre fylkene I sammenheng, og det produseres rimelig brukbart med kraft, Og det jo sånn at vi har jo tidvis døpt den her Norgesprisen til søringssubsidier. Det jo ikke en I Nord som har inngått kontrakt om Norgespris ennå. I hvert fall har ikke jeg hørt om noen. Og det en grunn til det. Så inntil vi får det problemet så kan vi jo diskutere det. Men det må utvikles mer kraft, det må utvikles mer energi også I Nord. Vi må ikke frikoble oss ifra en hver økonomisk lov som gjør at vi... går I gang med CCS-prosjektet uten å tenke på hva det koster. Selv Melkøya avhengig av økonomi, og det ikke sånn at alternativet for de som driver Melkøya I dag å liksom, ja, nei, vi kan kanskje bygge CCS eller sånt. Det kan like godt være et alternativ å legge ned. Det har ikke våre medlemmer råd til å tenke på.
8: Og helt til slutt, LO-IT-forbundet, 2 minutter, vær så god.
7: Jeg skal si litt om kraftbalansen I Finnmark. Det veldig lett å sørge for at man har et godt kraftoverskudd I Finnmark. Det jo å tømme landsdelen for folk og industri og arbeidsplasser. Kraftbalansen I seg selv jo ikke en størrelse man bør være opptatt av. Det man må være opptatt av at man har nok kraft til det man trenger å gjøre. Og det derfor vi har støttet regjeringen da de... la fram elektrifisering av Melkøya, fordi det kom en pakke med også utbygging av linjer mot Øst-Finnmark, ny kraftproduksjon for å møte det økte forbruket, og sørge for verdiskaping og arbeidsplasser. Sånn at den, igjen, trusselen mot kraftbalansen, altså mot at man skal ha nok kraft til det man trenger, handler ikke om ja eller nei til elektrifisering av Melkøya. Det man må sørge for at man bygger ut nok kraft, og vindkraft helt suverent. En vindmølle kanskje ustabil, men det derfor vi har et helt kraftsystem som skal balansere produksjon og forbruk til enhver tid. Og det blåser godt om vinteren også I Finnmark. Sånn at den bekymringen tror jeg ikke komiteen trenger å ha.
2: 4. desember 2025. Under Nordkapp regionnæringssages julebordsseminar presenterte Terje Eggen de ambisiøse planene for Kjellvik. Eggen ønsker å gjenskape det gamle fiskeværet med historie fra 1600-tallet og frem til fraflyttingen I 1965.
15: Tusen takk for at du fikk lov å komme. Jeg fikk jo anledning til å vise fram planene mine I fjor. Og det førte jo til at jeg følte jeg hadde hele Honningsvåg med meg dagen etter. Det ga en utrolig boost. Og vi kjørte på videre, for vi skjønte jo at vi hadde et konsept som kanskje kunne være livlaget. Jeg skal da gå tilbake litt, for det var ikke alle som var her I fjor. Det jo veien, eller ja, vi kaller det jo veien da, ned til Kjellvik. Og så ligger jo Vika der, og de, jeg håper i hvert fall at de fleste har vært der en tur, i hvert fall stått der oppe og sett ut. Men det et eventyrlig område, og der har du elva og hele veien. Og vi ser her stien som vi har jobbet med nå et år for å prøve å få litt grann bedre ordning på. Konseptet vårt går ut på å lage et Kjellvik som tar for seg historien fra 1600-1700-tallet gjennom den tida framover til kvenene kom antageligvis på 1800-tallet og bebyggelsen og fiskeanlegget som ble bygd og det kommunale senteret som det ble i Kjellvik etter hvert da på 1900-tallet. Og selvfølgelig da brenninga i 44 og gjenoppbygginga og fram til at det Kjellvik ble fraflyttet i 1965. Jeg kan ikke se, jeg har reist mye rundt i Norge, og jeg kan ikke se et sted som har stått fullstendig stille, og at jeg har fått muligheten da, for det lå jo på en eier hele anlegget, bortsett fra en 5-6 fritidsbolig, det at jeg kunne ta hånd om hele anlegget alene. Helt spesielt. Det bildet til venstre der ser dere litt, og da har jeg jo lagt merke til de samiske bosetningene på høyre sida der. Det bildet opp til venstre. Så det det første vi hadde tenkt å få med oss der da. Så ser vi jo et bilde til høyre der, er vel et bygd for rundt 1900-tallet, og da jo huset kommet opp, så vi har godt grunnlag for å kunne bygge opp igjen på en del av de murene som står. Som dere ser nede til venstre der, så er det, vi har registrert nå 40 grunnmurer bare på min eiendom. Og i tillegg så har vi hele det ute i Mea som det ikke blir bygd på. Og nederst til høyre der ser dere det hjørnet som vi hadde tenkt vi ville prøve å og få opp et, altså du trenger jo en del, vi kaller det for servicebygg, altså som tar hånd om både egnebuene og pakkhuset, og samtidig at vi får inn de tingene som skal være fra 2025, altså et moderne bygg. Vi begynte å se på reguleringsplaner, for vi var jo skjønt klare over at dette ville gi en regulering. Den gamle planen fra 1949, den var jo helt fantastisk. Den var gjort etter alle kunstens regler. Og det at, den ble fjernet på 80-tallet med et pennestrøk og gjort om til fritidsboliger, det jo ganske utrolig. Men det ble gjort da, uten noe. Det ble tatt da. Men det jo den vi har brukt da og lagde en ny fremdriftsplan. Plan, og vi har da greid å finne fram igjen de gamle husa som sto i Kjellvik før det ble brent. Vi vil benytte de samme veiene. Vi vil bruke pakkhus Egnebu som industrifelt med brygga. Vi vil lage fritidsbåter og greier da på innenfor. Og vi vil regulere da til fritidsbebyggelse noe. Og vi har jo da den som jeg kommer tilbake igjen nå, den gamle kirken som jeg har lyst til å sette opp igjen. Vi har også et ganske stort landbruksområde. Og jeg har regulert også en bit der som vi har til et samisk kvarter, som jeg håper vi skal greie å få til. Reguleringsplanen krever mye. Det jo 9 etater som skal uttale seg. Her det fra boringa som ble gjort i sommer. Det ble gjort grunnboringer i rundt hele Vika, sånn at vi sikre på hva grunnforholdene selv om vi ser at det jo stort sett bare fjell. Her ser vi det nederste bildet der jo den planen av den, det servicebygget. Det et lite bygg på 85 kvadratmeter, som de mener vi ikke kan sette opp før vi har en reguleringsplan. Det et mindre areal enn de vanlige hyttene i dag, men likevel så krevde det det. Vi var ganske sikre på at vi kunne få opp det bygget uten reguleringsplan, sånn at vi kunne jobbe sammen. For at så lenge jeg ikke hadde det bygget, så har jeg heller ikke dusj, hvile, spisefasiliteter, kjøkken og ikke minst kontor. Det vi helt avhengig av, for at selv om vi skal bygge opp et anlegg fra 1600-tallet og fram til 1965, så må vi ha et sted der vi har alt topp moderne. Det ble også stilt spørsmålstegn med taket mitt. Det skulle være saltak, for det var det som var i Finnmark. Jeg begynte å se meg litt rundt her i Honningsvåg, og havna etter hvert borte på rådhus, og overfor der så står det jo en del hus. Men jeg fant der jeg tok det ifra, det jo det bildet til høyre der, det vikingetidsmuseet på Bygdøy. Og det til venstre der den fine utbyggingen som Trondrud, Håkon Trondrud gjorde på Hønefoss med restaureringen av papirfabrikken i sentrum der. Der ser vi akkurat det samme som jeg har tenkt da på der. Så jeg synes det merkelig, men det ble jo slaktet. Vi har tatt skred, flom, vurderinger. Skredvurderingen på 90 sider. Geolog som var der i et par dager gikk gjennom det meste. Det samme for flom for elva. Alt dette har vi klart å gjennomføre i år. Så er vi jo helt avhengig av at kulturminneetaten i fylket og Sametinget kommer på befaring. Vi varsler om da i mai måned. Og de så seg ikke at de hadde tid til å komme i år. Så det jo litt off, derfor jeg sitter her, eller står her i dag også, at jeg trenger hjelp til å få de på banen, for at hvis de ikke kommer på banen i løpet av før sommerferien til neste år, og tar seg en befaring til Kjellvik, så jeg redd, hva det heter i det gamle, kua dør mens graset gror. Så fjern ble vi slakta for de mongolske hjortene våre. Dette venstre der en sørsamisk gamme. Den i midten der mine forslag til å bygge etter å ha vært i Mongolia og sett hva de har holdt på med der opp gjennom årene. Jeg ganske sikker på at hvis ikke samene hadde blitt presset inn i hus i 1647, så hadde utviklingen av gammene vært det samme som det i Mongolia. Du ser likhetene her. Jeg skal finne andre bilder som viser enda mer likheter. Den samiske byggemetoden vil vi gjerne da gå tilbake igjen til Mongolia og finne igjen det og sette opp fire hjorter. Da har vi også overnatting for arbeidere i første omgang, og så kan vi få inntekter ved å leire bort. Det nå de to siste dagene i desember kom vi fram en del ting som interessant, så det kan hende jeg var et år eller to for tidlig ute med å foreslå dette, for Sametinget, de så ikke da, nå eller da i sommer hva vi tenkte på. Det var også hentydning til at det måtte være lavhus i Kjellvik, sånn at jeg har tatt fram et bilde fra vel, rundt 1950, og vi har jo tre etasjer rundt alle stander. Her har vi jo et bilde som viser litt, vel et gammelt bilde, enten fra Eia Vikene her bortover, eller fra Nordkapp. Men noe saltak det jo ikke snakk om. Her har vi to nå som skal gjøre turen til Mongolia og prøve å finne røttene til samene. Det har jo vært kritisert en del at ikke, de mener jo ikke at samene kommer ifra Mongolia. Jeg synes det rart, hvis du ser på det bildet der av Mikkel, så noe lik, mer lik enn mongoler finner du vel ikke? Her har vi også en del bilder, og da kommer jo dette med de første bildene av husa på Nordkapp. Så dere ser likheten av det jeg har foreslått.

0: Da når de da ikke ville at servicebygget skulle bygges uten, uten at de hadde en reguleringsplan, så ser det ut som at de da tror at det er et kjøpesenter på 8500 kvadratmeter og et byggefelt. Altså, de kaller det ikke gjenreisning av en gammel kirke. De kaller det for en kirkelignende bygning. Og så skriver de: i den nye kirkelignende bygningen som ønskes oppført innenfor planområdet, beskrives slik at det trolig vil ha en omfang og en høyde som skiller seg ifra den øvrige bebyggelsen som finnes i Kjellvik i dag. Ja, hva skal han si? Hæ? Og så mangler det i planinitiativet hvilke aktivitet som planlegges i denne bygningen. Ja, det. Jeg leser eksakt det statsvalget skriver. Når jeg fikk det brevet fra statsforvalter som egentlig slakta det meste jeg hadde finnet på, så hadde jeg investert nærmere 3 millioner kroner i utstyr. Jeg var jo helt sikker, for at kommune og planutvalg var jo så energiske og gjennomførte jo en godkjenning av byggeplanene mine i løpet av 2,5 måneder. Så jeg var 100% sikker på at med en veiledning fra statsforvalter, så ville jeg kunne begynne i mai måned. Det ble jo fullstendig stopp. Jeg tok med Jorunn og satte meg i bobilen og kjørte sørover så langt jeg kunne komme. Endte i Italia, som jeg pleier å gjøre. Og lå der i uke og halvannen, og dro videre til gamle gode venner og snakket om saken, og var vel i ferd med å gi opp hele greia. Men så hadde jeg jo da alt utstyret, jeg hadde planene klare for å fortsette, og så hadde vi fått 600 000 fra Kulturminnefondet for å restaurere taket på pakkehuset. Jeg hadde kalkulert det til ca. 2 millioner, men det var jo en veldig boost det også, for det var det eneste jeg hadde å henge på, som jeg synes var hyggelig da i sommer. Men 1. august så lastet vi opp utstyr på egen bil, og jeg kan vel skryte litt av at den bilen kjørte jeg opp selv. Som gammel anleggsmann så burde det jo være såpass. Gravemaskin måtte vi ha, for vi hadde jo ikke strøm, så vi måtte jo inn med kraftverket. Liten hjullaster og en masse stillasjer.
1: Plus båten som du kjøpte?
0: Ja, båten, den får vi vel et bilde av.
1: Okay.
0: Vi kjøpte en veldig fin båt, så det ble, jeg tror vi havnet på rundt 3 millioner i utstyr. Her ser vi restaureringsarbeidet av taket. Og da ser dere nederst til høyre der, så ser dere det hjørnet som jeg hadde tenkt å bygge på, uten at jeg hadde fått en reguleringsplan. Det har stått et hus der fra før som råtna på rot, for det var vel egentlig et gammelt islager. Men her er det da nytt undertak. All råte er fjernet på nærmere 1000 kvadratmeter. Og vi har restaurert med gamle, eller ikke gamle, men gammeldags bløyeblekk, solid, ordentlig, av ny sort, og selvfølgelig sink i nedløp og takrenner. Så har vi da gått under brygga og forsterket med gjennomgående bolter hele veien. Så vi brukte vel 2000 arbeidstimer der i 3 måneder, august, september, oktober. Så har det jo vært en det ligger jo en kirkegård på tomta, som da er totalt forfalt. Så jeg håper at det kan komme noen som vil være litt grann,

0: og muligheten til å kunne gjøre litt der, sånn at det blir seende ut på en noenlunde ordentlig måte i hvert fall. Dette er jo gamle kirkested til Væreie brun, med knekt der, og det ser dårlig ut. Knut Erik Jensen har jo hatt en god del opptak der til den filmen han skal gjøre seg ferdig med nå til neste år. Så det blir jo utrolig spennende. Så var vi så heldige at vi fikk, det var vel egentlig han Gunnar Brox med søplehenting i Kjellvik som bringte oss videre til å få lagd en perletur. Det ble lagt inn, og det er vel nå også en søknad inn om støtte til stien i Kjellvik. Knut Erik var også og filmet i sommer, så det blir jo utrolig spennende. Jeg ser jo veldig frem til den filmfestivalen til neste høst. Han mener jo han skal klare å ha den ferdig til da. Hugo Tingvold har vært veldig engasjert i Kjellvik etter at han var og så på det, og fikk lagt inn da den perleturen. Så det er artig. Så har vi en del innbyggere i Kjellvik. Vi har jo 6-7 fritidsboliger. Bernt Aksel Jensen søker jo om støtte og har jo restaurert gangbrua. Og så har vi en litt artig sak, for det syns nå jeg da. Fra Astrid, altså datter av Målfrid og Ottar, overtok jo huset i Kjellvik etter dem, og hun satte jo med en gang i gang med restaureringsarbeid med taktekking og ytterkledning. Så det er jo artig at de yngre krefter kommer til. Du nevnte Stig med båten har blitt borte.
1: Du hadde han litt lenger.
0: Jeg hadde han der, for det, ja, vi har han der, for at det var jo helt utrolig at den kom på banen. Det var jo Tønsberg kommune med brannvesenet som hadde skulle skifte ut til elektrisk båt. Den har gått også som skolebåt og vært en utrykningsbåt og vært i oljevern i Oslofjorden. Så den klarte vi å sikre oss. Den er jo i aluminium. Det er en katamaran, sånn at du ser der, vi kan gå helt inn til land. Og alt i sommer ble jo fraktet, og på grunn av at vi da ikke hadde husrom i Kjellvik, så måtte vi også kjøre frem og tilbake med alle håndverkerne morgen og kveld for oss å bo her i Honningsvåg. Så den, jeg vet ikke hva vi skulle gjort hvis vi ikke hadde fått den på plass.
2: Meldinger og reklametekster fra meldingstjenesten finner du på radionordkapp.no.

0: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.
1: Igjen er vi fra Radio Nordkapp sine sendinger, 4. desember 2025.
2: Det tror jeg også, så jeg tror nok det blir behov for det, og det er interesse, og det er mange som har interesse når vi først kommer i gang.
3: Stig Ronny Linsen, leder av Finnmark FRP, da har du vært til stede i Honningsvåg for å få stiftet et interimstyre i Nordkapp FRP, og var det det gode valgresultatet i Nordkapp som gjorde at du fikk ut fingeren og et sparsk i ræv om at nå må vi få et lokallag i Honningsvåg?
4: Nei, den har vi snakket om lenge, en stund nå faktisk, så det har vært på planen over en periode.
3: Men det var ikke så mange som møtte her i dag. Skal vi ta det som et eksempel på at interessen er laber?
4: Vi hadde noen forfall, det hadde vi. Og vi har en del medlemmer, titals medlemmer i Nordkapp allerede. Og politiske partier er kanskje ikke det som trekker mest for tiden.
3: Hugo Salomonsen, du er en av medlemmene i det nye interimstyret. Og hva som gjorde at du lot deg fenge av FRP?
5: Nei, jeg har da fått mye tilbakemelding at man ønsket tilbake i politikken. Jeg hadde nå egentlig ikke tenkt å begynne med politikk igjen, men så følger man jo med og irriterer seg litt. Og så sa jeg til en kompis at jeg vet ikke om jeg gidder å bry meg mer. Så sa han, ja, skulle tro at alle tenkte sånn. Så tenkte jeg, ja, hvorfor ikke hive seg igjen? Og da er det bare FRP som egentlig er aktuelt nå.
3: Jens Brockmann, du har også jobbet med det her lenge, og endelig er det på plass.
6: Ja, det er jo veldig hyggelig å kunne se at vi kommer i gang. Så det leder vi oss til, og det er jo absolutt et behov her i Nordkapp for å få FRP-lokallaget på plass.
3: Du driver jo i dag 9750 Stay, eller Havli, eller Sjømannshjemmet, som vi gamlingene kaller det for. Det betyr vel at denne bransjen og næring, det er noe som du er opptatt av, blant annet også politisk?
6: Ja, jeg synes jo politikk og reiseliv henger jo veldig godt sammen, og trivsel og bolyst og alt det der, så det danner jo en plass og et sted å være.
3: Tommy Solbakk er ikke til sted i dag, men han er også interimstyret. Hugo, hva som er dine politiske saker sånn som du brenner for?
5: Jeg er egentlig bare generelt samfunnsengasjert, det er så mye, så det er ikke noe sånn en ting som er, det er liksom hele pakken, og nå har jeg vært heldig også å være på fylkestingene over Troms og Finnmark, og det å engasjere seg i politikk og lære seg hvordan samfunnet fungerer og være med på å bygge samfunn, det er utrolig givende og veldig interessant, så det er ikke noe enkelt svar på det.
3: Men så vet du jo at vi har jo en løs snipp i Honningsvåg, og nå kommer du til å få høre det. Først var han i Venstre, så var han i Senterpartiet, og nå er han i Fremskrittspartiet. Det kommer du til å få hørt på når du går på corner neste gang.
5: Ja da, det gjør ingenting hva for å høre, og det er noe med politikken som er mange andre, fotball for eksempel, så er det man må bytte lag hvis ikke det passer, eller så bytter man trener, så... Så man må jo bare ha folk som man føler at man kan jobbe med, og det virker som et bra lag å starte med i Fremskrittspartiet nå med han Tommy og han Jens.
3: Sigrid Ronny, hvordan er et kartet når det gjelder lokallag i fylket? Er det mange kommuner hvor det fortsatt er blankt, eller begynner dere å få full dekning?
4: Nei, vi har vel, i Finnmark så er det cirka halvparten av kommunene. Ja.
3: Vil det være et satsingsområde det her å få enda flere lokalparti?
4: Ja, nå hadde vi Båtsfjord og Nordkapp på plan i år da, og så får vi se til neste år om det er mulighet, for eksempel i Vardø og Loppa, som vi har litt interesse rundt.
3: Og Hugo, det her med å spille inn ting til fylket som igjen går til Stortinget, det er vel viktig også for dere?
5: Ja, jeg er jo ikke så glad i sånne liste, for at jeg mener at man må jobbe oppover. Man må jobbe fra lokalt nivå til regionalt, til fylket, og så må man jobbe opp til Stortinget. Det er sånn som man må jobbe, så jeg mener at i listen det er bare med på å forstyrre godt politisk arbeid for å få ting til utover bare i kommunen.
3: Og Jens, hvis det er noen som hører på noe, så skal man vel ikke være redd for å ta kontakt med dere interimstyret, hvis man har lyst til å være med?
6: Nei, altså vi ønsker jo alle velkommen, og vi er jo veldig glad for å bli kontaktet av hvem som helst i utgangspunkt som er interessert i å kunne bidra med noe.
1: Januar 5. desember 2025.
7: Vi skal gjøre det. Så det er jo store verdier
3: Under stiftelsesmøte valg av interimstyre til Nordkapp FRP så var Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Finnmark Fremskrittspartiet, og snakket om deres forslag til statsbudsjett for 2026. Og Bengt Rune, du hadde et regnestykke at det blir lønnsomt for meg hvis dere kommer til makten.
2: Ja da, vi har jo fått Finansdepartementet til å regne over effekten av de tiltakene som vi har foreslått i vårt budsjett, og den vanlige mann i gata kommer jo gunstig ut. En normal familie med to unger med en inntekt på ja, til sammen litt over 1 million ville ha den rundt 30.000 mer i året å rutte med. Så dem som jeg synes kom gunstigst ut i regnestykket fra Finansdepartementet, det var jo minstepensjonister som ville ha den rundt 20.000. Enslige minstepensjonister ville ha den rundt 20.000 mer i år å rutte med hvis våres budsjett hadde blitt vedtatt.
3: Men hva er det dere legger vekt på? For vi husker da dere var i regjering, så dere er veldig sånn stor og høy profil, i hvert fall la jeg merke det her med samferdsel og veibygging og sånne ting. Ville sånne ting blitt lagt merke til hvis dere hadde fått deres budsjett igjen?
2: Helt klart, Fremskrittspartiet er jo samferdselspartiet nummer 1 i Norge, så vi vil jo absolutt ha satsa mer på vei enn det gjøres. Så det har vi jo sett også når vi har drevet å behandle NTP-ene de siste gangene, så har vi jo hatt ambisjoner om å både ruste opp de veiene vi har og også fornye, så at vi i større grad kan få trygge, sikre veier også i nord og hele landet. Så den satsningen som vi har på vei og samferdsel, den hadde ikke blitt noe svakere, men vi har en del prioriteringer som gjør at vi har penger å bruke på de viktige tingene. Vi har jo gått til valg på at vi skal stoppe sløsingen og så heller bruke penger på de fornuftige tingene for å bygge landet.
3: Men så får vi en god vei, og så er vi fornøyd med den. Men så virker det mange som fylkeskommunen og staten glemmer at denne veien skal vi jo brøyte om vinteren. Hvorfor er det blitt så fjottet?
2: Ja, det har jo sammenheng med statsbudsjettet også. Det bevilges jo fra statsbudsjettet til veivedlikehold. Og vi har jo de siste årene hatt kanskje annerledes vintre enn vi har vært vant med. Så man krevde helt annet vedlikehold og helt annet kostnadsbilde. Og det har nok ikke alle tatt inn over seg at man er nødt til å bruke mer midler for å sørge for at veiene er trygge også på vinterstid, for de merker ikke noe særlig i Oslo-gryta at det sner i Nordkapp.
3: Men så tror jo jeg at mange var overgitt under siste valg fordi at vi betaler 5.000 kroner for en flybillett fra Honningsvåg til Tromsø, mens hvis vi kjører til Lakselv som er i fotruta, så betaler vi under 1.000 kroner for Lakselv til Tromsø. Nå når dere fikk så mye stemmer ved siste valg, også i Nordkapp, kan dere få ordne opp i det her galskapen, men tror du?
2: Vi ble jo en veldig stor stortingsgruppe. Vi gikk jo opp fra 21 til 47 representanter, men jeg bruker å si at vi ble veldig mange, men vi ble 5 for få til å få flertallet i Stortinget for å kunne ta de nødvendige grepene. Men at vi skal sette fokus på det her og pushe på for å bedre forholdene for flytrafikk og flypassasjerene i Finnmark, det skal du ikke være redd for at vi kommer til å gjøre.
3: Så har vi også en annen debatt som går for tida, det her med fiske. Vi har rettigheter i snøkrabbefiske for eksempel, som plutselig er blitt omsatt for hundrevis av millioner. Der var du ganske klar på møtet her i dag.
2: Ja, jeg mener jo at her er jo tidenes tabbe gjort. Her er det lukket et fiskeri hvor man har delt ut gullodd til enkelt heldige som har klart å tilfredsstille de kravene som fiskeridirektoratet har satt eller embedsverket har satt, uten at vi har hatt en minister som har giddet å ta tak i det her. Her burde vi jo absolutt ha lagt til rette for å skape mer aktivitet på land. Når du ser på den utviklingen på kongekrabben, fisken får jo formidabelt betalt for kongekrabben, og det er jo på bakgrunn av det samarbeidet som Ja, flåteledd hadde med landindustrien. Landindustrien utviklet modeller for å flyge ut levende kongekrabber rett til markedet, som genererte høyere pris. Det burde vi absolutt ha satset på innenfor snekrabben også, og sørget for å føre mer levende krabber til Finnmarkskysten for å kunne generere høyere, utvikle teknologi som gjør at vi hadde generert høyere pris. Og så er det jo akkurat det her med snekrabben, det er jo en art som vi ser kommer til å øke i fremtiden. Jeg ser jo bare Sigurd med i Båtsfjord har rundt 50 ansatte nå, og den skal femdoble det i årene fremover. Det kunne jo ha skapt fantastiske muligheter også i Honningsvåg, med at man har ført båtene i land, og at du har en industri på land som ivaretar det her, og øker verdiskapningen på de produktene vi har. Så er det jo gjort også med det her. Det gikk jo bare 14 dager fra tildeling av snekrabbekonsesjonen han var gitt, til de første var omsatt for hundrevis av millioner. Så det er jo noen som bare var heldige og trakk gulloddet for å berike seg selv. Man burde jo ha stilt krav også om at du drifta de konsesjonene noen år før de ble omsettbare. For at de som reelt ønsket det her fiskeriet skulle være ha muligheten til å få det. Vi hadde jo to båter som har hatt suksess før fiskeriene ble lukket med å levere levende til industrien på land. Kellini fra Båtsfjord og Halvarsson fra Tromsø. De fikk ikke konsesjon i utgangspunktet. For de hadde ikke signalisert at de skulle bygge om båten. De trengte ikke å bygge om båten, for de egnet seg til det fiskeriet der. Så de fikk jo, vi la jo litt press på og pusha på, og det ble en klagebehandling som gjorde at de til slutt fikk. Så det var jo gudsløk at de til slutt fikk, de som har drevet på med det her, og utviklet levende fangst og levering, og hatt suksess med det. Så det er jo det vi er nødt til å jobbe videre med, for å sørge for at vi får mer levende snekrabbe til land, og få skape aktivitet også på landsiden.
3: Men la oss si at vi får til et snekrabbeventyr. Vi har jo gode gründere i Honningsvåg og nye på tur. Tror du vi finner en arbeidskraft da, Bengt Rune? For når vi ikke har åpen vei, og vi har dårlig buss, og vi har dårlig fly, så vil ikke folk flytte hit.
2: Jeg tror ikke det er akkurat det som gjør at ikke folk flytter hit. Det er attraktive arbeidsplasser. Og at du har et flytilbud og en infrastruktur som gjør at det er mulig også å komme seg bort på ferie herifra. Hvis vi hadde fått kommet til makten, hvis Fremskrittspartiet hadde fått kommet til makten og fått sørget for at vi får det her på plass, så tror jeg nok også at vi skulle ha kunnet skapt aktivitet langs kysten i Finnmark, med at vi har nye tanker på gang, med tanke på at vi skal ha folk til å flytte til Finnmark. Og da er vi nødt til å sørge for at vi har et virkemiddelapparat som fungerer sånn som det er i dag. Så fungerer jo ikke virkemiddelapparatet etter sin hensikt. Den stimulerer jo til innpendling av folk til tiltakssonen, fremfor å belønne dem som bor her hele året.
3: Men så er på det ene møtet etter det andre, hvor det kommer gründere frem og sier at nå skal vi satse i Kjellvik, og vi har destinasjon 71 grader nord som sier at nå skal vi satse på Sarnes, men så blir de stoppet, byråkrater, det er statsforvalter, det er kulturminneavdelingen, senterlinja på Europaveien ligger for nært bygning, altså da protesterer veivesenet, og så kommer NVE med et brev, ja, har dere vurdert om det er leire her, og så står bygget på steingrunn. Skjønner du at folk orsker ikke?
2: Nei, det er jo akkurat det. Vi er nødt til å rydde opp litt i byråkratiet og gjøre det enklere å skape verdier og skape attraktive arbeidsplasser. Vi har jo en regjering nå som fører en politikk som i stor grad motarbeider den utviklingen og faktisk bidrar til å svekke konkurransekraften til norsk næringsliv. Man ser jo, det er en av de største eksportartiklene vi har nå i Norge, det er jo milliardærer, vi eksporterer dem til Schweiz. Og det er ikke bare at de flytter, men det er faktisk kapital og kompetanse som tappes fra Norge, som burde vært brukt til å bygge opp nye lønnsomme arbeidsplasser i hele landet.
3: Men tror du ikke det hadde vært en enda større vinnersak for FRP å sagt at vi legger statsforvalteren og fylkeskommunen i morgen, da hadde du fått 100% oppslutning?
2: Ja, vi har faktisk foreslått det flere ganger, og vi har faktisk programfestet det, men dessverre så har vi ikke fått flertall i Stortinget, og som man sier at vi ble i nok så stor stortingsgruppe på 47, men jeg tror vi ble fem for få til å kunne bikke flertall i riktig retning. Så hadde vi fått de siste prosentene som gjorde at vi hadde bikket flertall over på borgerlig sida, så tror jeg vi hadde gått i gang med en prosess der.
1: Januar 5. desember 2025.
3: Det var nesten fullsatt i Honningsvåg kirke da Honningsvåg Blandakor Tradisjonsro inviterte til juletoner torsdags kveld. Flott konferansiering, et kor i stor form, og vi ble virkelig satt i stemning da man startet med åpninga, og den ble tatt med det nye orglet og koret på galleriet. Og etter det så gikk det slag i slag, og vi fikk den ene juleklassikeren etter den andre.

0: godt å se dere, at dere ikke handler akkurat nå. For det her blir handling. Jeg vil bare ønske dere velkommen, og så vil jeg ønske våre konferansier. Judy Engen, vær så god. Ordet ditt.
1: Vi hørte nå kimende klokker som er skrevet av den danske presten Nils Fredrik Severin Grundtvig i 1856. Og den ble fremført av Honningsvåg Blandakor med dirigent Akvile Krysevitsjene og organist Olga Jussipova Nilsen fra galleriet. Og dermed så skal innrammingen for denne stunden i kirka være sett.

og står der med hua i handa. Fremstiller han oss da stakkarslig? Og gjelder det i 2025? Noen mener ja, og bruker eksempler fra samferdselstilbud eller mangel på sådant, og avstander som merkes godt, særlig i uvær, og argumenter fra oss nordpå som kanskje ikke når helt frem. De fleste mener at vi er en landsdel med rike ressurser, både naturgitte og i folkene som bor her. Så stakkarslig, det er vi ikke. Selv så hører jeg ordene til han Trygve Hoff i flere tekster, som en fortelling om historien vår og rota vår. Og ingen sier det vel vakrere enn han Trygve Hoff når han beskriver det karrige landskapet og de fattigslige kårene, og samtidig peker på lyset i mørketida, på veien mot Betlehem, og håpet som er så sterkt.

0: Januar 5. desember 2025. En utflyttet honningsvåging holdt også informasjon på julebordseminaret til Nordkapp-region næringshage tirsdagskveld. Det var Jørn Rudi Bjerskan, og hans forbindelse til honningsvåget er blant annet at han Sigurd Bjerskan på nøden, det er bestefaren hans. Og han jobber nå i det som heter Kongsberg Maritime, men som etter hvert skal skifte logo.
1: Nei, ja, det er artig å være her igjen, og i den settingen her så synes jeg det også er ganske trivelig. Det var artig også å høre på det du snakket om nå nettopp, og han Bernt Aksel Jensen, han er faktisk min gudfar. Så, ja da. Så, sånn er det. Det som forundrer meg litt er at vi har jo litt lett for å kødde med søringer her oppe, og så de fire av de fem første jeg hilser på siden jeg kom inn her er søringer. Og de er ikke med meg. Så ja, det er vist en del av dem her. Så det er bra. Jeg var her i sommer, og noen fortalte meg at det var noen simulatorer på skolen. Og det gjorde meg jo litt interessert. Jeg var jo ikke klar over at de var der, for noen sa det. Og da tok jeg turen opp, og så møtte han Ole Håvard, og så tok han meg med inn på simulatorsenteret, og så kikket vi litt på det som var der. Og så gikk jeg hen til ungene, og så tok vi ungene til han Robert, og så dro vi opp og testet litt, og krasjet litt, og hadde det gøy, og ble litt dårlig også. Så det var en grei opplevelse, og så få testet litt, og føle at egentlig det jeg jobber med nede i Kongsberg, som en del av Kongsberg Maritime, det er faktisk ganske tydelig på plass her oppe. Så det var, ja, jeg ble litt sånn glad og stolt egentlig samtidig. Og så si litt det med Kongsberg-logoen der. Vi må vinke farvel til den Kongsberg-logoen i Kongsberg Maritime. Så 22. april så blir det en såkalt demerger. Og da skal vi ut av Kongsberg-gruppen, og så får vi et nytt navn. Så mister vi den krona. Så det er noen følelser knyttet mot det for mange av de som er lokal der nede. Men når jeg var der nede og her oppe, og så kom jeg ned igjen, og så har jeg et nytt team med flere nye ledere i gruppa mi, og tenkte at jeg har lyst til å ta dem med opp hit, og så vise dem både kultur og at det faktisk skjer ting her oppe også. Kongsberg Maritime er i dag halvparten av Kongsberg-gruppen i antall ansatte, sånn ca. 8000 personer. Og litt over 6000 er lokalisert i det vi kaller EMEA, altså Europa, Middle East og Afrika. Du ser at det ikke er så mange i Amerikas, og litt flere i APAC, altså Asia-regionen. De fleste er i Norge, så 3500 nesten, det er en del. Og så har vi en del kontorer, men vi er ikke så langt nord. Vi er bare opp til det nordligste, er vel Trondheim. Bilstad. Men største kontoret er i Kongsberg, der fem av oss som er her i dag har kontor. Og vi har også en her som sitter i Ålesund, en som sitter i Polen, og så en som sitter i Horten. Men det er en god del som er på Østlandsområdet, og så en god del på Vestlandet. Vi har også en del i Finland, og Sverige og litt i Danmark. Så jeg har en visjon da, for det med å forme den fremtidige maritime landskapet. Og litt av de fokusområdene som er viktige for oss, og det er naturlig for mange, men vi ønsker å være det første valget til kundene. Det skal være et naturlig mål. Og vi ønsker å ha teknologi for nullutslipp. Samtidig så er det gjennom folkene vi gjør det. Så det er vi som jobber for å beskytte sjøen. Så vi skal ha en tur på Ocean Stories i morgen. Det er veldig sånn samme sjela. Det er litt gøy å se at vi kan knytte det mot det. Så det at vi skal ut av Kongsberg-gruppen kan gjøre det lettere for oss å fremstå litt mer sånn fokusert på bærekraft. Og det gir oss et litt slipp i denne greia at jeg kaster tomater på oss. Så det, ja. Eller noe som ligner på blod, eller sånne type ting. En av de viktigste tingene vi fokuserer på er decarbonization og digitalisering. Altså det double D som hun som er lederen vår sier, en som heter Lisa Edvardsen Haugan. Og vi jobber veldig mye med digitalisering i mitt oppsett. Først og fremst jobber vi for å digitalisere internt, men vi jobber også for å gjøre den informasjonen vi sitter på lettere tilgjengelig for våre kunder, og at interaksjonen skal flyte mye bedre. Og da bruker vi forskjellige typer software, både low-code solution og det vi kaller full-stack solution i forhold til software-løsninger.
0: Januar 8. desember 2025.
2: På frivillighetsbarometret for 2025 viser at 61% av befolkningen har deltatt i frivillig arbeid. Og motivasjon for de aller fleste, det å være til nytte. Vi skal i dag få høre noen som jobber utallige timer som frivillige, og det arbeidet som de gjør. Men før vi spiser rømmegrøt og spekemat, så vil jeg først gi ordet til ordfører Jan Morten, og deretter skal kulturleder Andreas Børvik si noen ting. Takk.
3: Tusen takk for det, Gry. Og jeg måtte få lov å si noe først, for at jeg må... Jeg skulle vært i et møte for 10 minutter siden, men det er mye hyggelig å være her. For jeg skulle i et KS-møte da, men jeg er noe glad om de møtene mine, de etter nevnene, som jeg må være på. Men altså, som ordfører så er det jo en stor glede å få gratulere alle med frivillighetens dag. Jeg mener det at frivilligheten, det er altså hjertet og ryggraden i et lokalsamfunn. Jeg har overført 10 000 kroner til jul for alle i dag. Jeg skal være konkurrent.

0: June Kjeldsdatter Alseth, du er en av de frivillige som jobber rundt omkring, og jeg klarer ikke å ramse opp alt du er med på. Klarer du å huske hva du deltar i?
1: Akkurat nå er jeg jo gått ut av bygdelaget i Skarsvåg etter 6 år, men jeg er fortsatt med i svømmeklubben, med i menigheten, jeg er med i... Ja, hva er jeg med i nå, ja? Det er godt å spørre. Godt spørsmål. Ja. Godt spørsmål.
0: Jeg kan kanskje spørre om Ruben.
1: Ja, det er best. Hva møter drar du på? Ja.
0: Ole Jensen, du har jo vært med i frivilligheten så lenge jeg kan huske. Husker du det første du begynte med? Var det fotball eller hvor det var?
2: Nei, det var faktisk allerede den gangen jeg jobbet i kommunen som volontør, som det heter så fint på den tiden. Jeg var bud. Og da var jeg med på den første festivalen vi hadde, Nordkapfestivalen. Da vi inviterte dem fra Arboga og fra Ebeltopp. Da. Ja. Så det, da er du tilbake helt på slutten av 60-tallet.
0: Men musikken, hvor mye frivillig var det?
2: Ja, den har alltid vært frivillig, og vi begynte jo faktisk tidlig på 60-tallet. Men vi tok jo betaling også når vi spilte, men det ble jo aldri noe igjen. Nei, det gikk jo bare til nye instrumenter og nye instrumenter. Så det har jo vært det er jo den store hobbyen.
0: Men da vi fikk en frivillig sentral, hvorfor var det så viktig for deg å hive seg med der, Ole? For du hadde jo noe av andre hobbyer.
2: Den har stor betydning i vårt lokalmiljø. Og spesielt matomfordelinger er en viktig bidrag. Og June har jo også, og hun er litt beskjeden av June, for hun har vært med på mye av det her. Da vi startet frivillighetssentralen og jobbet, og hun jobbet masse i begynnelsen, og vi vet hvor viktig frihetssentralen er for oss i lokalmiljøet.
0: Men så, June, så tenker jeg mange med meg selv. Hvorfor spør jeg han bestandig, eller hun bestandig? For hun er jo med i 1000 andre ting. Hva gjør vi feil, sier jeg ikke? Jeg spør dem som ikke er med på alt. For jeg tror nemlig at noen har lyst til å være med, bare de blir spurt.
1: Kanskje de ikke vet hvor artig og givende det er? Kanskje det er når man har vært med i noe, så er det lettere å si ja til noe nytt og mer også, for at man vet hva det gjør. Det er noe i det. Man har liksom et giv for å være med i der det skjer.
0: Hva du tror, Ole? Hva gjør vi feil, sier vi ikke får med nye?
2: Jeg vet ikke om vi gjør noe feil, men det er jo et problem å få folk til å være med på frivillighetsarbeid. Og kanskje noe av det June sier, de er ikke klare over hvor mye det gir også vi som deltar og er med på det arbeidet der.
0: Ja, for jeg har sagt det at det verste med snemåkinga, det er når du setter inn i stresslessen og skal klæ på deg. Når du kommer ut, så er det artig. Og det blir litt av det samme med dugnad.
2: Det var et veldig godt bilde på det der, Raimond. Det overrasker du stort.
0: Ja, for som June sier, når vi er mange i lag, så er det artig.
2: Ja, og så må vi bare være så og innrømme at det var vanskelig å starte opp igjen etter koronaen. Og det har skadet litt, så vi må bare håpe på det. Men vi, som jeg snakket med noen fra handballgruppa, det er vanskelig å få folk med, spesielt når man skal ut og reise.
0: Men så ser jo jeg som er på alle arrangement, at så snart ungene er med, så kommer foreldrene, besteforeldrene, onklene og tantene. Men de arrangementene som ikke er rettet sånn, der blir det kanskje få tilskuere, få deltakere. Må vi ha unger med i alle arrangement, June, for at det skal skje noe?
1: Ja, hvis du spør meg, så sier jeg ja. Ta ungene med i alle arrangement. Og som han Ole sier, vi hadde jo ungene med på noen arrangement i frivilligheten også. De var med og pakket inn julegaver. De var med og delte ut. For det at vi ønsker at de også skal se hva det vi holder på med. Vi skal jo bygge allerede noe engasjement i deres. Ja. Sånn at de blir frivillige, sånn at de blir trenere. Vi begynner jo tidlig å ha dem med som medtrenere på ting. Sånn at de også skal ha lyst til å være trenere. Ja. Altså med Ruben så tok jo han trenerkurset 2 år før ungene begynte å spille fotball. Ja. Han var jo klar.
0: Ja. Ja. Ja, for vi har litt av den samme filosofien i Radio Nordkapp og kveldssendingen. Vi begynner med barnekonkurranser, for da vet vi jo når de blir voksne så blir de fortsatt å ringe inn.
1: Ja.
0: Så det blir litt av det samme tankene. Men du kommer jo fra et lite feskevær, og der er vel de her ildsjelen enda viktigere, for man er så få.
1: Men der har vi mye frivillighet. Ja. Altså på dugnadsarbeidet i Skarsvåg, vi skulle lage lekeplass i parken. Det var så mye folk! Det var så mye folk! Det var gjort på 2 ettermiddager! For det folk møtte opp. Og kanskje det er litt sånn når vi er få, så vises det jo også at vi alle må komme. Vi kan ikke gjemme oss inne da. Da må vi ut og være med.
0: Og så er jo jeg og du, Ole, litt mot den her Facebook Facebook-annonseringer, for at alle er ikke på Facebook. Har vi blitt for bortskjemt med å tro at alle er der?
2: Ja, det, og det blir et problem det der. Da er det, hvordan skal man nå alle sammen? Spesielt tenker på at vi hadde et arrangement med Bill Iversen, som var her. En fantastisk vokalist. Og det var så ondt og sårt å sette i salen og se at det var så lite folk som var der. Og da fikk man høre i ettertid at de hadde ikke visst. Nei, vi visste ikke om det, vi visste ikke om det. Så vi har en utfordring der. Men jeg har ikke svaret.
0: Og så har jo jeg selv vært frivillig, nå er det 100 år siden. Jeg begynte som styremedlem i fotballgruppa, ble plutselig formann i fotballgruppa, så var jeg formann i HTIF, og til slutt så ble det for mye. Altså, man klarte ikke å kombinere det med jobben. Det er vel en kjent melodi, Ole?
2: Da skulle du kanskje intervjue hva jeg bor med. Ja, det blir mye støyta, men det, sånn er det når man har vanskeligheter for å si nei, og spesielt på det som går på dugna og frivillighetsarbeid, som er og som er gratisarbeid.
0: Du, June, du har vel det samme problem, du sier ja?
1: Jeg sier ja, men Ruben sier jo enda mer ja, sånn at her er det jo om å gjøre at man begge har en felles interesse for det, sånn at man er enighet om at det er, vi har lyst til å være med og gi tilbake. Samfunnet, det er veldig viktig for oss at det er arrangement, det er veldig viktig for oss at det skjer ting, at vi har treninger ungene kan gå på.
0: Og da må jo du og Ole bli ekstra varm rundt hjertet når Mollrocket blir den nasjonale hitten, og de kommer fra Honningsvåg, og da er et band som er fra plassen.
2: Ja, det er jo helt fantastisk, og det, at vi har sett et fottrykk, ja. Og det skaper jo også bolysta, øker jo bolysta, og et positivt innslag i vårt i lokalmiljøet, det er bare helt fantastisk.
0: Og da skal vi bare si, June, at neste gang noen blir spurt om kan du ikke komme, så skal man si ja.
1: Ja, man skal si ja. Prøv du ut og si ja, så skal man se hvorfor vi alle sammen er, og hvorfor vi sier ja.
2: Og mitt forslag er, kom på Frihetssentralen på arrangementene og bli kjent med folk. Og da er jeg helt sikker på at enkelte finner ut, ja, det her skal jeg være med på. Så kom, her skjer mye på Frihetssentralen.
3: Januar 9. desember 2025.
4: Lasse Wangstein, kommunikasjons- og bærekraftsdirektør i Havila Kystruten.
5: Havila Kystruten har de siste dagene reist opp med Havila Polaris for å møte kystbefolkningen og andre for å komme med der vi kunne møte ombord og si våres mening om kystruten. Og nå er du i Honningsvåg og har møtt representanter for havna og lokalt næringsliv. Og jeg må vel si at det var en god stemning.
4: Ja, det er en kjempegod stemning, og det, vi setter veldig pris på at folk stiller opp og engasjerer seg i kystruten, som betyr veldig mye for oss. Altså, kystruten som vi har et oppdrag for å operere fra staten, det er egentlig grunnen til at vi er her. Det er det samfunnsoppdraget vi har, og det tar vi på aller største alvor.
0: Men når vi har vært, eller dere har vært på en sånn runde som det her, hva er det liksom som bestandig kommer opp på bordet? Hva er det folk tar opp som utfordring og som de vil at dere skal løse?
4: Jeg tenker først, kan vi bare ta det som er det viktigste stikkordet som står igjen fra sør til nord, det er at kystruten er livsnerva på kysten. Og det er vi helt enige i. Det er livsnerva. Utfordringene er jo at man er redde for at tilbudet blir degradert. At det blir færre skip, færre anløp, og at på en måte myndigheten ikke ser all den ekstra verdien som skapes rundt kystruten og de 11 skipene som opererer hver dag hele året gjennom. Det er den store bekymringen, og som vi sier at vi ønsker å beholde kystruten som den er i dag med alle 34 anløp, med kanskje noen justeringer, men det går faktisk på å for eksempel øke liggetid i de minste havnene, hvor vi i dag har 10-15 minutter, for å være enda bedre rustet til å ta den frakten, altså det godset som vi trenger.
0: Ja, for at vi merket det jo i Honningsvåg for snart 10 år siden. Vi var en hel uke isolert. Det var alt var stengt, og ingen kom seg hit med trailer eller noe. Det var Hurtigruta og Havila, og ikke minst flyet som fungerte. Og da var det en av toppsakene i nyhetene denne uka. Katti får vi meldt til Honningsvåg, og den kom med Hurtigruta fra Kjøllefjord.
4: Ja, og det er jo et kroneksempel på hvor viktig dette er. For det klart at spesielt her oppe i Øst-Finnmark så det værhardt til tider. Av og til stenger veiene, av og til stenger lufthavna. Men disse båtene med noen hederlige værunntak, de går hele tiden. Og har kapasitet. Og det også et eksempel fra covid, ikke sant? Hvor det begynte å bli lite mat i hyllene i matvarebutikkene. Da ble det sendt skip av gårde oppe til kysten med leveranser. Så forsyningskjeden langs kysten som disse skipene bidrar med også ekstremt viktig i tillegg til all den verdiskapingen vi bistår med, og der kommer jo det kommersielle inn med turistene, at det utflukter, ikke sant? Bare vi har jo 70 utflukter omtrent langs kysten fra 80 leverandører, det jo ganske mange arbeidsplasser, det havnevesen, det transporten av gods selvfølgelig, og så det arbeidsplassene som direkte eller indirekte knyttet til disse 11 skipene. Altså bare her i Avila kystruten vi har 550 sjøfolk og 60 på land. Det en ganske stor norsk bedrift.
5: Men så blir du møtt med det her argumentet at det for galt at vi bruker 1 milliard på krusbåter. Kan du svare til det?
4: Nei, da, hvis vi regner på den 1,2 milliarden da, så koster det norske myndigheter 12 000 kroner i timen å drifte 11 skip hele tiden. Det, altså jeg kan love deg at du ikke får leie dette skipet i en time for 12 000 kroner, og egentlig så da prisen for det skipet litt over 1000. Det får du i hvert fall ikke leie det skipet eksklusivt for. Så det, hvis vi skal være tabloide, så det 12 000 kroner i timen. Det koster myndighetene å drifte disse skipene året rundt. Jeg synes vi også kan snu på det i den i verdiskapingselementet her, for vi skaper så mye arbeidsplasser og verdier langs kysten, og vi bidrar til at folk kan bo der de vil. Uansett om det en liten bygd i Øst-Finnmark, eller om det større byer lenger sør. Fordi at det kjøp og salg av tjenester, det matvarene vi serverer ombord, altså mesteparten av maten vi serverer lokalprodusert. Og så det også det at de som har virksomheter her oppe, for eksempel i fiskeri, kan sende varene sine ut i markedene på en rimelig og bærekraftig måte.
0: Men så har jo jeg tatt opp med det før. Jeg får ikke bil med meg når jeg skal kjøre til Gjøllefjord, og da må jeg kjøre 6 timer rundt, og når jeg kom et halvveis, så jeg lei. Og da tenkte jeg, det var deilig å være 2,5 timer, så jeg har vært i Gjøllefjord, men både meg og bil.
4: Ja, og det skjønner vi veldig godt. Og det jo, altså, det enkle svaret på det jo at da vi designet disse skipene før forrige kontrakt, så var det jo ikke et krav i kontrakten til bil. Så dessverre så ble ikke lasteportene på disse skipene optimalt designet. Og det litt tidevannsutfordringer, spesielt her i nord. Det stor forskjell mellom høy og lavvann, som gjør at lasteporten kan bli så bratt at du kan risikere skade på understellet på bil. Den risikoen var vi ikke villige til å ta. Det jeg kan si at vi, når Havila Capella går i dock neste år, så kommer vi til å bygge om den lasteporten for å kunne ta bil i alle havner. Og det kommer vi suksessivt til å gjøre på alle de andre skipene også etter hvert. Så til neste kontrakt, uavhengig om det blir en del av kontraktsgrunnlaget eller ikke, så skal vi ta bil i alle havner. Så det kommer på plass, den investeringen gjør vi, for den verdien ser vi viktig for kysten. Og så vi helt sikre på også at det kommer tiltak som gjør at vi med større trygghet for vår del kan ta elbiler og hybridbiler. For det har jo også vært en utfordring hos oss, fordi at vi hadde den rapporten som sa at det kanskje ikke så lurt per i dag, men det kommer muligheter til å kunne håndtere en eventuell batteribrann også. Så det kommer til å komme på plass, det jobber vi for.
0: Og så har jeg også tatt opp det her med å få meg en lugar når jeg er fast i Troms og skal hjem til Honningsvåg. Så båten din full av turister, og da har du gjort et godt salg, men jeg hadde fortsatt bruk for en lugar.
4: Ja, altså nå det sånn at vi har et krav til oss at vi skal ha 120 sengeplasser tilgjengelig 6 uker før avgang fra Bergen, og det har vi hver gang. Og så det en trappetrinsmodell der som tar ned antallet lugarer desto nærmere avgangen du kommer. Men i utgangspunktet så kan vi aldri fullutselge disse skipene. Det skal være tilgjengelig lugar for det lokale. Men lugarbiten jo en kommersiell vare, så den prisen dynamisk i forhold til tilbud og etterspørsel. Selve prisen for å reise havn til havn jo satt i en tariff. Så den fast på begge selskaper, men den lugarbiten jo en kommersiell bit. Men vi har krav til oss på å holde lugarer, og det gjør vi. Så vi kunne, og det klart det lang ledetid på å kjøpe en krus med oss. Vi kunne solgt flere lugarer 6 uker for avgang enn vi gjør i dag, men vi holder av de sengeplassene.
0: Men så får jeg jo stødig pressemeldinger fra dere, hvor dere gjør den ene innovasjonen etter det andre på det her med miljø. Hvorfor det så viktig? Det gjestene som spør etter det, eller det dere selv som vil være i front?
4: Det først og fremst, dette kommer fra vår grunnlegger og eier, Per Sævik, snart 85. Han altså, for Per så handler det å være på kystruten, handler om å skape verdi. Det har vært hele, på en måte, livsverket hans har vært bygget på å bygge arbeidsplasser og skape verdier til nytte og gagn, som han sier. Og så sier han også at den viktigste jobben vi har å ta vare på det vi har i dag for fremtidige generasjoner. Og i det så ligger det blant annet å ta vare på miljøet. Altså vi må huske det at vi så heldige at vi får lov til å seile denne vakre kysten, og den naturen vi viser fram, som vårt største salgsargument, den ikke Havila kystruten sin, den ikke hurtigruten sin, den ikke din og min, det noe vi bare låner, og da har vi en, som jeg pleier å si, en forbannet plikt til å ta vare på den naturen som vi seiler i for fremtidige generasjoner. Derfor vi i front og ønsker å være i front for å finne de beste løsningene for å redusere våre fotavtrykk, rett og slett. Og det derfor blant annet Havila Polaris akkurat i dag går på biogass, og vi reduserer CO2-utslippene våre med 92%, og det faktiske utslipp fra produksjon i Sør-Sverige og Trøndelag til det brennende som bor, og det null lokale utslipp, som det viktigste når vi ligger til kai, sånn som her i Honningsvåg i dag. Det ikke noen partikler, det ikke noe sot og sånne ting som slippes ut av pipa på det skipet her. Og det har vært på en måte, vår administrerende Bent Martini pleier å si det, at det eneste skriftlige han har fått av Per i oppdrag for fremtidige generasjoner. Så det der det begynner. Men det klart vi ser også at det en vridning hos de reisende, at de ønsker mer bærekraftig valg. De ønsker valg som gir mindre fotavtrykk. Og da mener vi at vi leder ganske godt an, for det her vi gjør nå det ingen som har gjort før.
5: Men hvor viktig blir det at havnen følger opp med det her med lading og strøm, landstrøm og sånt?
4: Det klart at det en del av det. Vi har store batteripakker, så der vi har lengre kailigge, så hadde det vært, for vi kan lade batteriene fra kai. De fleste andre cruiseskip, også de andre kystruteskipene, de lader på generatordrift, men kan ligge på landstrøm for å drifte hotellet på strøm fra land. Men vi kan jo lade opp batteripakken og bruke de enda mer. Så det klart at å ha en ladeinfrastruktur viktig for å kunne også bruke batteriene i større grad, for det nullutslipp der det skjer. Og det meste av strømmen vi har i Norge jo fra vind eller vann, og det ganske rent, ren strøm. Det ikke en kullmine som står og lager den strømmen, så for oss det selvfølgelig viktig, men det klart det ikke hele løsningen, og strøm kan være dyrt, så derfor ser vi også på sånn som biogass som en sånn åpenbar løsning for å nå klimaneutralitet.
5: Ja, for nå vi inne i en høringsprosess, og folk og organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner skal nå sende inn til departementet hva de vil om kystruten fremover, og sånn som jeg leser i media, så ser det ut som at det blir ikke så store forandringer hvis vi på kysten får bestemme.
4: Nei, og det blir ikke så store forandringer hvis vi i Havila kystruten får bestemme heller. Vi mener at vi må beholde alle 34 havner vi har i dag. Sånn, det helt åpenbart. Vi kan ikke fjerne noen havner. Selv om det lite lokalpassasjerer der, og selv om det kanskje bare en pall eller to med gods, men den pallen eller to med gods ekstremt viktig. Og så nok også litt av utfordringen med at det kanskje i enkelte havner litt lite gods, liggetid. Vi har noen havner med 10 minutter. Det så vidt vi rekker å gå inn før vi må gå igjen. Og så har vi jo krapt oss og holder ruta av. Men den tiden vi bruker på å legge tid og gå fra, den den samme uansett. Så hvis du legger til 10 minutter på det for eksempel, så får du tatt av og på flere paller, og da blir tilbudet bedre. Så vi synes jo at det kanskje bør legges inn et minimumskrav til 20 minutter i hver havn, uavhengig av størrelse, men du skal ikke fjerne noen havner. Og vi mener også at den fraktbiten som myndighetene betaler for, den kan gjelde fra Bergen opp. Vi trenger ikke nødvendigvis at det sikkert at det blir så mye dyrere, men at fordi vi tar jo frakt hele veien, selv om vi får betalt fra Tromsø til Kirkenes og tilbake. Så det er en viktig del av det. Og så tror vi også at det helt greit å sette krav til mer kjøl og frys enn i dag. Vi tar 25 kjøl og paller kjøl og 25 frys. Ikke noe problem å bygge ut dette skipet til å ta flere kjøl- og fryspaller, som viktig for fiskerinæringen.
3: Gjenhør 8. desember 2025. Søndag setter middag så var vi alle sammen invitert på turen i Honningsvåg for å være med på den tradisjonsrike julekonserten til Honningsvåg skolekorps. En tradisjon som vi hadde i over 60 år. De som deltok var Honningsvåg skolekorps, Honningsvåg damekor, Honningsvåg blandekor og Honningsvåg musikkforening. Og det hele ble ledet av en dyktig konferansier som hadde glimt i øyet og som vant det hele fint sammen. Før vi alle røyste oss og avsluttet med Deilig er jorden, som det er hvert år på Skolekorpsets julekonsert.

som har hjulpet oss i år mye mer enn vi vanligvis klarer vi jo det meste selv, men HMF har hjulpet til med både rigging og kakebaking og annet, og det var fantastisk å få hjelp til det. Så vi har kjøpt litt sånn snacks til dere som dere kan ha i pausen når dere driver over til musikkshow. Der er flere poser Twist oppi der. ja. Så vil vi gjerne takke de forskjellige korpsene og korene, og vi bruker jo da å ta frem dirigenter og instruktører, så hvis Elisabeth kan komme frem som representant for drillere, hun er drillinstruktør. Og så vil vi gjerne at dirigentene fra HMF, vil du komme frem, Odd Harald? Så vil vi gjerne at Akvile kommer frem som dirigent for Landakoret, og Øystein, dirigent for Damekoret, og Peringe, dirigent for Skolekorpset. Vi gir dem en stor applaus, alle sammen. Så vil vi gjerne takke Thomas for lyd og lys. Jeg skal komme ned med blomsten til deg etterpå. Og til slutt så må vi jo takke Unimette, som har vært så grei å stille opp som konferansier i kveld, og jeg synes hun har gjort en kjempeflott jobb. Så tusen takk til deg, ja. Skal vi komme til gåsehudfaktoren? Hvertfall synes jeg det. Det er jo verdens fineste julesang vi skal avslutte med i lag, alle sammen. Deilig er jorden. Teksten står bakerst i programmene som ligger rundt omkring. Og jeg synes jo vi skal røyse oss til deilige jorden. Ja. Det blir under ledelse av Odd Harald Mathisen. Tusen takk for at dere kom.

jeg slå ut en gang. Det var her at jeg skar tunge, det var her at jeg skar tenner, det var her mitt hjerte brann for første gang.

og ofte alt for grått, så jeg gikk. Ja, jeg gikk. Og når han går mot strømmen,

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka er 10 om kvelden.
1: Gjennom fra Radio Nordkapp sine sendinger 10. desember 2025. Fylkesutvalget i Finnmark har vedtatt de nye rekrutteringsfondsreglene for fiskere og kvotefond. Men i debatten i fylkesutvalget så ble det å dreie seg mye om hvorfor ikke man fortsatte samarbeidet med Innovasjon Norge som tidligere har behandlet de her sakene på vegne av fylkeskommunen. Da kunne administrasjonen opplyse om at det ble for dyrt, de skulle ha for mye for den jobben Innovasjon Norge. Vi skal begynne med Thomas Møllmann fra Nordkalottfolket som fremmer et endringsforslag til vedtektene.
2: Det med eierandel da, i foretaket eller i fartøyet. Vi foreslår å endre eierandelen fra 67 til 51, og det er for å komme overens med nasjonale regler i forhold til båt og kvoteeierskap. Men det er også fiskere som gir tilbakemelding på at de synes det er synd å bruke kapitan til å endre eierskap i selskapet, fremfor å kunne kjøpe tilbake kvoter til Finnmark. Så jeg har lagt inn et forslag til endring der. Takk.
3: Takk til Møllmann for det. Da har jeg ingen flere på talerlista. Det betyr vel at vi er klare til å gå i joda. Det har jeg. Linda?
4: Ja, takk. Siden det kom et nytt forslag over bordet, sånn sett, så jeg skjønte ikke at er det nødvendig eller litt sånn frivillig for oss om vi skal ha 67-51? Er det... Altså det er et forslag av praktiske årsaker, eller er det også for å få lik praksis, og eventuelt vet du noe om hvilket rom vi har for å velge vår egen løsning? Jeg tenker jo i utgangspunktet at det er fint å ha hele delen av eierskapet opp, så at man ikke får sånne... Jeg tenker jo at man unngår noe spekulasjon hvis man klarer å holde den andelsgraden ganske høy, at man da får folk som reelt er inne, at man ikke får noen som proforma er inne med 49% mange steder, eller et eller annet sånt. Jeg vet ikke, jeg bare synes det var greit å i hvert fall invitere til litt debatt før jeg stemmer over det.
3: Først er det Randal.
5: Fylkesordfører, siden jeg nå kan spørre om sånne ting som jeg ikke kunne før, så lurer jeg på at man ikke kommer til enighet med Innovasjon Norge om å fortsette den saksbehandlingen på det rekrutteringsfondet for fiskere. Det har liksom aldri vært nevnt hva det går i, og jeg går ut fra det går i økonomi, men den økonomien skal jo gjerne likt å si sett, for fylkeskommunen må jo ordne seg en depotfunksjon. Altså det må jo være en utrolig dyr jobb at fylkeskommunen skal begynne å gjøre det her selv nå, for det er ganske mange formaliteter rundt det å skulle behandle lån. Jeg hadde veldig lyst til å se det regnestykket der. Også i forhold til den kompetansen man mister, hvor man håper å si, kan få direkte tilgang til noen som sitter og kan det meste om det som foregår på kyst og fjord og hav og land i Finnmark, og så skal man dra det tilbake til seg selv og må kjøpe opp depotfunksjoner og sånt. Jeg skulle gjerne, men jeg vet ikke, det går sikkert ikke an nå, men det skulle jeg gjerne likt og visst og sett, for den vurderingen der tror jeg kanskje noen har regnet seg at de fant på.
3: Takk, Randal. Jeg tror det er ganske godt oppsummert, sånn som du sier det selv, at det er kanskje vanskelig å komme nå på sparket med de tallene. Så jeg tror egentlig signalet til fylkeskommunedirektøren får være at vi tar gjerne imot en orientering om det i neste fylkesutvalgsmøte. Ja, Randal, replikk til deg.
5: Fylkesordfører, er det noe problem å utsette den saken her? Å få vite det? Hvordan du tar den i neste fylkesutvalg? For jeg tror det her er ganske vesentlig for fylkeskommunen sin økonomi.
3: Ja, vi lar ordet gå. Vi har to inntegnet talere til, og så tar vi stilling til det etter hvert. Vær så god, Møllmann.
2: Til representanten Lindahl, så har ikke jeg detaljkunnskaper rundt om det finnes noen lover og regler rundt de prosentene, og jeg oppfatter egentlig at det er mer av politisk karakter hva vi ønsker der.
3: Takk, Møllmann. Da var det Bjørkmann.
6: Takk, fylkesordfører. Jeg synes jo det er veldig dumt at man ikke klarer å komme til enighet med Innovasjon Norge, for at det virker som at den avtalen vi har hatt har fungert veldig godt og har vært veldig suksessfull for oss å få dem til å gjøre den saksbehandlingen. Sånn at jeg synes også egentlig det et godt spørsmål Randall stiller rundt kostnadene og hva det som gjør at man ikke er kommet til enighet rundt det her. Og jeg skjønner at det har kanskje noe å si også med forhandlingene å gjøre at dersom man skal gå inn i de forhandlingene som har vært gjort med Innovasjon Norge, så må kanskje møte lukkes for å legge frem detaljer fra det.
3: Da spør jeg fylkeskommunedirektøren om hun kan redegjøre for det på sittende fot. Vær så god.
7: Takk, fylkesordfører, fylkesutvalget. Det som det blir sagt her, et økonomisk spørsmål, bare for å si det sånn. Hvis vi skal gå mer i detaljer, så må vi kanskje både lukke møte og forberede på en litt annen måte. Når det gjelder om vi kan utsette denne saken, så konsekvensen av det jo bare at vi bruker de gamle retningslinjene.
3: Bjørk Målen, bare stille spørsmålet.
6: Kan jeg stille spørsmålet til fylkeskommunedirektøren. Hvordan har man rigget seg klar til å behandle de sakene i dag, eller er det sånn at man ikke er klar? Og dersom man velger å behandle den saken i dag, er det sånn at da man, når man får en redegjørelse i neste møte, eventuelt kan gå tilbake til Innovasjon Norge og behandle da? Har det noen konsekvenser hvis man velger å gå for innstillingen i dag og eventuelt få en redegjørelse i neste møte? Takk.
7: Fylkesordfører, fylkesutvalg, jeg lurer på kanskje Hilde Bersvensen bør svare på disse spørsmålene, for da var det mange detaljer her.
8: Skal vi se, jeg skal prøve å svare på noen av de her spørsmålene. Det ene gikk jo på å si hva som er grunn for at man ikke kom frem til en enighet, og det er økonomi. Vi hadde en avtale med Innovasjon Norge som vi har hatt i cirka 10 år, og den var vi enige om skulle forhandles, og den nye prisen ble en helt annen, for å si det sånn, enn den gamle. Sånn at det utgjorde et veldig stort, et svært høyt beløp for oss da. Så det var det ene. Når det gjelder om det er behov for å vedta retningslinjene, så du kan si at vi kan fortsette med de gamle retningslinjene på en måte, men i de retningslinjene så henvises det jo til en saksbehandling som har foregått hos Innovasjon Norge frem til nå, og som ikke lenger foregår hos Innovasjon Norge. Vi har jo sagt at de siste sakene som Innovasjon Norge skulle saksbehandle for oss på rekrutteringsfondet, og de som dere har til fylkesutvalget nå da. I dag. Sånn at de sakene som skal komme opp til neste fylkesutvalg i februar, dem har vi allerede begynt å saksbehandle. Så vi jobber med dem, og vi har gjennom hele året, fra det ble klart at vi ikke kom til en enighet om en ny avtale, så har vi begynt å jobbe med å overta alle de her tingene som Randall viste til, med depotfunksjon og saksbehandling og de her tingene. Så vi har hatt en veldig god dialog med Innovasjon Norge gjennom det her året, eller det her siste halvåret spesielt da, knyttet til å gjøre oss beredt til å overta denne oppgaven, og det føler jeg at det er vi. Kvotefondet, som jo ble opprettet for et år siden, og sånn, det har vi jo behandlet hele tiden. Der har vi saksbehandlet kvotefondet, og det er ganske lik saksbehandling som det er i rekrutteringsfondet. Så sånn at vi skal være klare. Det var det ett spørsmål til.
6: Ja, det var konsekvensene dersom vi velger å vedta det i dag, og man eventuelt ønsker en ny forhandling med Innovasjon Norge, om det er mulig på et senere tidspunkt.
8: Ja, så teoretisk sett så er jo det mulig. Men det er veldig mye arbeid knyttet til en sånn overføring. Det har vært veldig, veldig kapasitetskrevende gjennom det her siste året. Og så i forhold til det her med om man må vedta endringer i retningslinjer nå, så lurer jeg på at da må jeg konferere litt med juridisk for å kunne svare helt sikkert på det spørsmålet.
3: Takk til Bersvensen. Da går vi videre på talerlista. Det er Randall som har tegnet seg inn. Vær så god, Randall.
5: Fylkesordfører, takk. Jeg er ikke i tvil om at fylkeskommunen kan gjøre en kjempegod jobb på det her. Det er ikke egentlig det går på. Men det går på er jo at fiskerne har jo det ofte sånn at forhåpentligvis så kan de få noe fra rekrutteringsfondet først. Og så er det jo sånn at de fleste forhåpentligvis lever et langt liv som fiskere. Og da er det jo en del andre tilleggsordninger man kan søke på, eller som man søker på etter hvert. Så det er ganske bra å ha et system som hele tiden kan se på en måte hele omlandet rundt de her fiskerne. Det er på en måte det man mister når man drar en ut. Og en annen ting, og jeg vil igjen si at jeg skulle ønske å se det i summen, fordi at det er jo ganske, det er ganske dyrt å ta det her selv, og det hadde bare vært, jeg synes det hadde vært veldig betryggende å se det, den summen. Og jeg tror at det er bra for fiskerne i det hele å få en sånn helhetlig, et helhetlig syn på seg, for å si sånn, og for ikke å snakke om helhetlig hjelp, kanskje i hovedsak. Men jeg har nå lagt inn et forslag på utsettelse. Jeg kan ikke drømme om at det er noe sånn veldig store problemer med det, men det er nå opp til resten. Takk.
3: Takk til Randal. Da har jeg ikke flere på talelista, og da tenker jeg at vi har tre forslag liggende. Det er da innstillingen og et utsettelsesforslag fra Randal, samt også en flertalls forslag, endringsforslag. Tenker vi må ta opp utsettelsesforslaget først, og det åpner jeg for nå. Hva hadde du glemt å si?
5: Glemt å si at vi skulle støtte forslaget til Møllmann. Når vi kommer dit, nå eller etterpå.
3: Ja. Jeg løfter opp utsettelsesforslaget, så behandler vi det aller først, og da skal vi se om det går. Da fikk ikke utsettelsesforslaget flertall. Det falt mot 8 stemmer. Og da behandler vi spørsmål, eller forslag nummer 3687. Da var det enstemmig vedtatt. Og så tar vi til slutt opp innstillingen. Da var den også enstemmig.
1: Januar 10. desember 2025. Et enstemmig fylkesting i Finnmark har pålagt administrasjon å utrede et billig ungdomskort for dem som skal reise med langrutebusser og hurtigbåter i Finnmark fra neste skoleåra, og at det kommer opp til hovedutvalget for samferdsel i april måned, den utredningen og hva man gjør med det forslaget. Vi skal høre fra debatten i fylkestinget i dag. Vi hører Linda Randal, Arbeiderpartiet, Frode Lindahl, Miljøpartiet De Grønne, Silje Volland Nilsen, Arbeiderpartiet, og det, vi starter med Magne Ek, Nordkalott Folke. Møteledes av fylkesordfører i Finnmark, Hans Jakob Bøhn og Høyre.
9: Vi har et tilleggsforslag her, som omhandler månedskort for ungdom. Vi har sett at månedskortene som vi har hatt nå i et år, som fungerer gjennom en zone, altså kun lokalbuss, har vært en knallsuksess, og vi har overdoblet salg av månedskort på lokalbussen. Så vi har et forslag her som det står at det tar sikte på å innføre følgende nye billettklasser for ungdom under 20 år fra og med 1. august 2026. Ungdom pluss og ungdom total. Ungdom pluss er en videreføring av lokalbussmånedskortet. Så, altså det, lokalbussen fortsetter sånn som den har vært, 350 kroner. Ungdom pluss er et månedskort for all busskjøring i Finnmark, altså uavhengig av zoner, mellom kommuner og mellom byer. Også ungdom total har i tillegg at den skal kunne fungere på hurtigbåter. Og det her er noe vi har bestemt, eller vi mener å innføre fra 1. august, men vi tar en bedre administrasjon og utreder det på en måte, og legges frem for hovedutvalg for samferdsel innen august, nei, innen april, og så tar vi det med i budsjettmeldingen i juni 2026 med ønske om oppstart fra 1. august. Det betyr jo det at vi når skolestart for elever som skal reise mellom hjemplass og skolested. Når det gjelder prisen på det her, så vil vi da komme tilbake til det når vi har fått en vurdering fra administrasjonen. hva det skal koste de forskjellige, men det som er helt sikkert er at det kommer til å bli en veldig, veldig god avtale for ungdom som vil kjøre buss og hurtigbåt i Finnmark.
3: Da er neste inntegnet taler Nilsen, Arbeiderpartiet. Vær så god.
10: Ja, vi ønsker også å fremme et forslag. Vi ser jo i likhet med representanten før meg at de nye ungdomsbillettene som har kommet har gjort det mer attraktivt å reise med buss og flere reiser med buss, så vi vil da fremme et forslag om en utredning på hva det vil koste å gjøre buss og kollektivtransport generelt gratis for ungdom under 20 som skal gjelde på tvers av alle zoner. I og med at vi nå har de erfaringene med nedsatte priser på månedskort, så vil det sannsynligvis gjøre det enklere å gjøre denne utredningen enn tidligere.
3: Lindahl, som er siste inntegnet taler, vær så god. Det er MDG.
11: Det er jo veldig hyggelig å se at alle de forslagene som er spilt inn kan vedtas, og sånn sett egentlig går litt i samme retning. At vi da får en sak til hovedutvalg for samferdsel, hvor man kan ta for seg både det som vi i mindretallet og det som dere i flertallet ønsker. Og det er også veldig bra at begge de to sakene kommer opp, egentlig som utredninger, ikke som ikke så direkte som at vi gjør noe i dag. Fordi det kommer ganske tydelige signaler fra budsjettforhandlingene nasjonalt om at vi får en satsing på kollektiv og at man jobber med det. Det kan jo derfor også dukke opp nye ting som gjør at det er interessant at det tar de månedene det tar før vi kommer på plass. Og så er det jo også, jeg tenkte jo at jeg hadde noen gode poenger hvis det ble en større debatt i denne saken her i dag, for vi hadde jo en større debatt om flypriser, om behovet for et forutsigbart flytilbud. Jeg tenkte at nå er jeg spent på om det kommer det samme når vi kommer til bussen. Og det gjorde det jo, og det er jo bra. Fordi vi er jo, i forhold til flyene så er jo først og fremst det vi kan gjøre å sitte og klage, men i forhold til bussene så kan vi jo faktisk utrette noe. Så jeg vil bare berømme hele fylkestinget for at her har vi to gode forslag som gjør at vi kommer oss videre på å utvikle rutetilbudet. Og så er det selvfølgelig hyppighet som er veldig viktig, ikke bare pris, men det må komme i andre sammenhenger. Så ja, da håper jeg at alt blir vedtatt, jeg er veldig glad for begge forslagene.
3: Da var det Randal.
5: Fylkesordfører, vi er jo veldig glad for det her, og av og til er det jo deilig å si, var det ikke det jeg sa. På det første fylkestinget på budsjettet, så leverte vi fra Arbeiderpartiet inn et forslag som er likelydende med det vi leverer inn i dag, at vi skulle ha gratis buss, altså helt samme strukturen som du kommer fra flertallet, bare at det skulle være gratis. Da gikk det 2 år, og så fikk vi beskjed om at det var ikke noe vits å utrede det. Så for å si det sånn, det er veldig fint å se at i praksis så er det faktisk mulig, og det er kanskje et lite sånn hint til administrasjonen at man ikke så veldig fort skal finne ut at ting ikke funker før man har prøvd det ut. For det her funker tydeligvis veldig godt, så det er vi glad for.
3: Vær så god, Robertsen.
12: Ja, fiksjåfører, bare en stemmeforklaring. Vi har hatt en gruppemøte. Vi kan begynne med konklusjonen, som er veldig fint å gjøre. Vi kommer til å stemme imot forslaget som Arbeiderpartiet har lagt frem. Vi mener at vi har et forslag som er offensivt og som er nyskapende, og som kommer til å bli en revolusjon for prising av billetter for det yngste her i Finnmark. Og vi mener at vi har brukt mye tid og penger på å utvide reisetilbudet på alle måter i Finnmark. Og det koster selvfølgelig ressurser. Så noe betaling er ikke urimelig å kreve når man får et veldig mye bedre reisetilbud i Finnmark. Så vi ønsker å ha fokus på å utrede nye billettklasser for ungdom, og ikke skape forventninger som man kanskje ikke kan holde. Takk.
3: Takk til Robertsen for det. Da går vi til votering. Forslag 38-24 fra Arbeiderpartiet aller først. Da er det forslaget falt med 14 stemmer mot 20. Randal, en stemmeforklaring til
5: Beklager fylkesordfører at vi glemte å si det når Robertsen var oppe, men vi kommer selvfølgelig til å stemme på flertallet sitt forslag subsidiært.
3: Da åpner jeg for votering på det. Da var det forslaget enstemmig vedtatt, og så tar vi opp innstillingen til slutt. Da var den enstemmig.
0: Gjenhør 11. desember 2025.
13: Neste sak sak 8125, prøveordning med SFO fra 1. august 2026. Kommunedirektøren sin innstilling som følger. Punkt 1, ordning med behovsprøvd åpning av SFO fra 1. august. Alternativ 1, vedtas med de kostnadsberegningene som fremkommer i saksutredningen. Videre anbefales det at dagens ordning videreføres i øvrige skoleferier. Endringer innarbeides i vedtaktene for SFO. Punkt 2, forskrift om skolefritidsordninger. Parentes SFO, Nordkapp kommune, Finnmark, vedtatt av formannskapet 9.12.24, oppheves. Punkt 3, vedlagte forskrift om skolefritidsordninger SFO, Nordkapp kommune, Finnmark, vedtas med de innarbeidede endringene. Innstilling slutt. Jeg gir ordet til kommunedirektøren.
14: Ordfører, det her saken jo kommet som et resultat av en forespørsel fra formannskapet til administrasjon om å utrede tidligere oppstart av SFO om høst. Saken utredet, den har vært tilbake i formannskapet og nå kommet til kommunestyret. Kommunestyret har jo ikke vært i befatning med saken tidligere, så jeg tenker at sektoren skal få redegjøre for detaljene i saken, og vi har også saksutreder Inger Anne Dokken til stede, så jeg tenker jeg vil gi ordet til hun, og så kan hun ta oss igjennom detaljene i saken. Takk.
13: Takk for det.
15: Ja, som du sa, så har, er det fra formannskapets anmodningen å utrede muligheten for å innføre en prøveordning med åpen SFO fra 1. august 2026. Da formannskapet behandlet saken 28. oktober, så bestemte de at saken da skulle sendes ut på høring før kommunestyret skulle gjøre sitt vedtak. Det er jo en litt tosidig sak, da kommunestyret skal ta stilling til både barnas behov og de ansattes. Saken har vært på høring hos foresatte i barnehage og SFO i tillegg til Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Og høringen viste forholdsvis lav interesse blant de foresatte, mens begge fagforeningene som representerer da de ansatte var negative til en slik ordning. Og høringssvarene ligger vedlagt sånn at dere kan sette dere inn i hva de enkelte mener, det vil si de foresatte er jo anonymisert. I et barns beste perspektiv vil det kunne gi trygghet og forutsigbarhet i en periode hvor foresatte har startet arbeid etter ferie, eller at de har sesongbasert arbeid. Som kommune vil en utvidet åpningstid kunne føre til at den vil være mer attraktiv for småbarnsforeldre å bosette seg i. Men det er samtidig viktig å påpeke at både skole og barnehage strever med å skaffe nok fagarbeidere og assistenter, og de som jobber der i dag i SFO har selv ønsket redusert stilling for å kunne ta ferie i skolens sommerferie. Det kan derfor bety at det blir mindre attraktivt å jobbe i SFO, og vi kan få utfordringer med å rekruttere nye folk. Formannskapet ba også om en kostnadsberegning. Det er vanskelig å beregne nøyaktig hvor mye en slik ordning vil koste. Det er avhengig av hvor mange som vil benytte seg av et slikt tilbud, og hvor mange ansatte en er avhengig av. I tillegg har 1. til 3. klasse fortsatt rett på 12 timer i uka gratis SFO, dersom kommunen velger å ha åpent i skoleferier. Og det er ikke kostnader som blir refundert fra staten, det er en ren kommunal utgift. I tillegg har også barn med ulike funksjonsnedsettelser også rett til å være til stede i ferieåpen SFO. Og det vil kreve ekstra bemanning, og i den sammenheng må en samarbeide med helsesektoren for å finne gode løsninger. I sakspapirene er det lagt frem to ulike gebyrregulativ som vi skal komme tilbake til. Det ene dreier seg om ferieåpent, og det andre dreier seg om å fortsette slik det er før. Og grunnen til at det ligger to, det er fordi at tallet har ikke vært kvalitetssikret etter at 1. til 3. klasse fikk 12 timer gratis SFO. Derfor må gebyrregulativet endres uansett hvilken ordning kommunestyret velger. Kommunestyret og ordfører har jo referert til hvilken ordning som kommunedirektøren innstille på, altså at åpning fra 1. august vedtas med de kostnadsberegningene som fremkommer i saksutredningen. Så står det videre at en må også endre på vedtektene dersom den endringen blir vedtatt. Det er også vedlagt nye vedtekter. Jeg skal bare kort si hvilke endringer som da er innarbeidet. Det er i paragraf 7, der har vi poengtert at deltidsplass er oppdelt i før og etter skoletid. Før var det halv plass før og etter skoletid, eller etter skoletid. Men siden de som velger før skoletid er bare 25% av dagen, så er det ikke helt rettferdig å kalle den halv plass når etterskoletid er 75% av SFO-tida. Derfor er deltidsplass delt opp. I tillegg så er det sagt at dersom man skal ha sommerstengt, så må det starte sånn cirka 26. juni og ut juli. Da vil ferieplassen, de som har full plass, ha dekt sin plass ut juni, eller ut til cirka 26. juni. Så blir det litt endringer lenger ned. For plass mellom 1. og 20. august før skolestart kan det kan være litt ulike datoer, fordi at skoleruta bestemmer når skolestart er. Da må det søkes for hele perioden. Og i den perioden bør det være, eller må det være minst 6 påmeldte for at det skal kunne være lønnsomt å drive det. Og ferieplass må søkes innen 15. april, og det er fordi at det skal være mulig å planlegge for de ansattes ferier og vaktordninger. Det er det som er av endringer i vedtektene. I tillegg er det gjort noen presiseringer for å gjøre dem litt mer tydelige, men det har ikke endret på innholdet. Kjøp. Så det var det jeg tenkte jeg skulle si. Det står ellers i utredningen det dere trenger å vite.
13: Harald Nikolaisen, vær så god.
16: Vi hadde medlemsmøte i Høyre, og etter det medlemsmøtet så er jeg litt delt i saken, kjenner jeg. Vi er i utgangspunktet veldig for at kommunen skal ha et sånn her type tilbud, sånn at folk som er i arbeid, og spesielt da i reiselivsbedrifter og sånne type ting, kan ha ungene sine der, sånn at man slipper å tenke på barnepass om sommeren. Det er jo om sommeren at det er stort trøkk i denne kommunen, sant? Så det er viktig at man har tilbud der. Samtidig så er jeg litt sånn kritisk til den finansieringsordningen i likhet med de foresatte. Jeg tenker det at er ikke det de foresatte som bruker tilbudet som skal betale fremfor at kostnaden skal, sånn som jeg har forstått det, smøres litt grann ut da. Samtidig så er det jo sånn at det her er en forsøksordning, så jeg tenker jo også at det kan være verdt et forsøk. Men samtidig så hvis man ser på høringssvarene så virker det ikke som at det nødvendigvis er sånn at det kommer til å bli 6 påmeldte. Så jeg er ikke helt, jeg har ikke helt klart å lande. Jeg har lyst til å høre litt hva andre tenker. Takk.
13: Jeg tenker hvis jeg samler det litt opp, men jeg kan bare avklare for den videre debatt at det er lagt opp til at dem som bruker tilbudet skal betale, sånn som alle saksutredninger. Ja, så kan administrasjonen få slippe til etter hvert. Da er det Hege Beate Tause, eller etter Trudy Engen.
17: Ordfører, takk for gjennomgangen, Inger Anne. Arbeiderpartiet støtter det her forslaget. Saken har vært på høring, og der både brukere og ansatte har fått sine perspektiv. Det er et flott tilbud for barnefamilien og den som har behov for det. Men vi skjønner også og har forståelse for de ansatte og eventuelt deres nye arbeidshverdag. Og altså tenker jeg det er viktig å presisere at det er prøveordning, og at det er noen begrensninger i forhold til det at det skal være 6 barn. Og så skjønte vi også det sånn at det er de foreldrene som bruker tilbudet som skal betale for det.
13: Takk for det, Trude Gjengen.
18: Ordfører, i SV så ønsker vi også velkommen i prøveordning. Det har vært diskutert ved mange anledning behovet for för att barn ska ha ett tryggt sted att vara för start på barnehage och skolåret 21 augusti. För skolestarteren så tänker jag att det är särdeles positivt med att de får lov att bli känt på skole på lekområdet och in i skolebygget utan de andra 150-180 eleverna där. Den vill ge en roligare skolestart för många barn för de som väljer att benytta sig av tillbudet. Och så är det ju en bekymring självklart med tanke på de ansatte att de inte ser positivt på det och att de upplever en ökande belastning i arbetet sitt på som fagarbetare och assistenter på SFO. Och det har vi förståelse för att de gör. Samfunn ändras, barndom ändras. Och det kan upplevas krävande att stå i de arbetsförhållanden. Men då har vi ju tidigare i år vetat planer där man som arbetsgivare ska vara aktiv i förhåll till att se tillrättelägge för de ansatte, se på virkemidler för att behålla ansatte som står i fara för att sluta och den slags. Så totalt sett så önskar vi SV det här prövordningen välkommen. Tack.
19: Tack för det. Då är det Tara Nikolajsen.
16: Tack ordförer. Det är ett spörsmål som jag fick nu. Si att det inte är sex stycken som melder sig på. Är det då så att det eventuellt inte vill bli något ökade kostnader?
19: Tack för det. Då, jag tror vi släpper till administrationen för... eller har du spörsmål, Lisariet? Nej. Då släpper jag till administrationen för att uppklara saken. Varsågod Inger Anne.
15: Det är ju det hela... Ordningen är ju avhängig att det är nog påmeldt. Det är nog en ting. Och det vill ju inte då... Och det vill måtte vara klart i löp av april. För att det ska kunna läggas planer för de ansattes ferieordninger. Det som är utfordring är att vi sliter med att få nog sökare både till SFO och till barnhagene. Alltså i de typer stillingarna som detta gäller. Så det vill skapa utfordringar, men det vill inte bli extra... kostnader hvis ingen bruker det selvfølgelig ikke. Og kostnadene er ikke, de er lagt til de som bruker tilbudet ikke til resten av året. Det viste høringene helt tydelig at foresatte var ikke interessert i å være med å betale for de som skulle bruke tilbudet. En annen utfordring vi har er jo akkurat det du sier med førsteklasse. Barnehageåret vårt varer ifølge vedtektene til barnehagene fram til skolestart. Det betyr at førsteklasse har gratis barnehage fram til 18. august. Slik at hvor mange av de som vil benytte seg av et tilbud som koster noe, det vet vi jo ikke. I tillegg så er jo de ansatte litt urolig for at hvem skal ta imot førsteklasse? Altså, er det ferieansatte? Altså, vi vet jo ikke helt hvordan, hvem som skal være til stede i de første ukene i august. Og vi må også sikre at de som har avsluttet barnehageåret sitt, også får de pålagte tre ukene ferie som alle barn skal ha i løpet av sommerferien. Så det er noen utfordringer som helt sikkert er til for å løses. Men det må belyses, for de ansatte også er litt bekymret om hvordan de skal greie å løse det her. Slik som ordningen er i dag, med at de jobber 94,5% for å kunne ta skoleferie.
19: Takk for det, Lise Thomas.
20: Jeg er veldig enig i det man sier her i forhold til ansatte og flere andre ting, men jeg er opptatt av ungene. Det er flere barn med særskilte behov som har rett og krav på å få tilbud også på sommeren, og det ville jo vært naturlig at de fikk det i skolen. Det er det ene. Første til tredje klasse er det her snakk om. Vi må ikke glemme at førsteklassingene, de er fortsatt, mange av dem, 6,5 år første sommeren etter at de er begynt på skolen. Og det er tidlig, for ikke så fryktelig mange år siden, så var de jo enda i barnehage da. Og jeg tenker at ungene trenger tilbud lenge før veldig mange å være hjemme i 8 uker. Så jeg tror kanskje at hvis vi vedtar det her i dag, som jeg håper vi gjør, så tror jeg det er flere enn det man kanskje tenker som kommer til å søke sånt et tilbud.
19: Takk for det. Neste taler er Stine Marie Strifeldt.
4: Det er helt klart utfordringen med en sånn her tilbud kan være til stede. Men derfor er jeg veldig glad for at administrasjonen har tatt forslaget til Arbeiderpartiet så seriøst og jobbet grundig med saksfremlegget og sendt ut på høring, fått tilbakemeldinger og jobbet videre utover det. Og jo mer vi prater om det her tilbudet, jo mer får befolkningen også øynene opp for det, at det kan være et veldig, veldig godt tilbud. Og jeg støtter Liz Thomassen sine betraktninger omkring barn med særskilte behov som har et lovkrav også med tilbud om sommeren. Jeg tenker at det kan være en løsning der også. Det er veldig mange som vi ikke tenker over i det daglige, og som vil kunne nyttiggjort seg av et sommer, litt tidligere åpning av SFO på sommerstid. Spesielt var det et argument som Trudy Engen nå trakk frem, og det fremmer jeg også i formannskapet, det her med skolestarterne, at det vil kunne gi et roligere start for dem som skal begynne i første klasse, når man ikke har alle de andre til stede på skolen. Man kan bli kjent i det miljøet man skal tilbringe tida si på en mye tryggere måte, kanskje. Mange andre kommuner har det her tilbudet. Jeg tenker at det går som regel greit i andre kommuner også, og vi må samfunnet endrer seg. Vi må være med på å kunne gjøre noen justeringer dersom det er behov, og derfor en behovsprøvning. Takk.
19: Takk for det. Det er satt strek. Og, jeg tror jeg må gi ordet til personen igjen. Det ser sånn ut når jeg ser på mimikken her på bakerste rad.
21: Jeg er helt enig, eller ordfører, at det er mange kommuner som har klart det, men Porsanger har ikke klart det av de årsakene som vi har nevnt. Det som jeg bare må få oppklare, det er at SFO-tilbud er bare i opplæringstida, altså 190 dager i året har barn krav på SFO. Alt utenom det er det kommunen selv som legger til rette for. Det er ikke et tilbud de har krav på, bare så det er oppklart. Barn med særskilte behov kan ha krav på brukerstyrt assistanse, og det er det helse da som er ansvarlig for, ikke SFO, for det er kun i opplæringstida vi har plikt til å gi et tilbud. Takk.
19: Det er Lars Helge Jensen, vær så god. Siste inntegnet taler, og det er satt strek.
22: Ordfører, jeg skal fatte meg kortet. Selv om det er lenge siden SFO var høyt oppe på dagsorden hos meg, men det er noe greit. Jeg synes jo det er bra at man får et sånt tiltak under forutsetning av at det blir brukt. Og det er jo særlig det at vi er jo en turistkommune, og at det er mange som jobber om sommeren, og i den sammenhengen kan det være kjærkommet. Men jeg hadde et spørsmål. Det var litt sånn uklart med inntekter og utgifter her, og det skjønner jeg, for det er vanskelig å si, men sånn som jeg ser det, så blir det en utgift, og da er jo det her et forslag som er utarbeidet fra formannskapet, og spørsmålet er det inne i budsjettet, eller er det her da noe som må dekkes innenfor rammen til sektoren? Hvordan har man tenkt, eller kommer man tilbake til det senere i dag når vi skal behandle budsjettet? Bare et teknisk spørsmål.
19: Kommunedirektør gir ordet til
23: ordfører. Våre vurderinger der er at vi i første omgang søker og dekker inn for rammer og gjør justeringer, og skulle vi ikke få det til, så må vi eventuelt komme tilbake med det, men det er det vi har lagt opp til, å ta det inn for rammer. Takk.
19: Da er det oppklart, og saken anses som ferdig debattert. Innstillingen er referert. Den som støtter den behager å sitte i ro. De som er imot viser bestemmetegn, og da er den enstemmig vedtatt.
1: Januar 11. desember 2025. Politikerne har lenge etterlyst en oversikt over sykefraværet internt i Nordkapp kommune, og administrasjonen har jobbet med å lage et system som lar seg håndtere, for det har vært vanskelig å få ut tallene fordi at man har så mange forskjellige datasystem. Men nå er det i orden, og man kan ta ut tallene, ikke på en enkel måte, men i hvert fall det lar seg gjøre. Og vi skal høre fra orienteringen i kommunestyret om denne saken. Møteledes av ordfører Nordkapp, Jan Morten Hansen.
19: Takk. Det er referatsak om orientering om sykefravær og innstillingen at vi tar den til orientering. Jeg gir ordet til kommunedirektøren, som gir det videre til HR Tove Jensen. Vær så god.
2: Ja, jeg kommer hit for å orientere dere om en god begivenhet at vi har fått et system som gjør at HR-leder kan hente ut fraværstall. Ikke enkelt, men 10 ganger bedre enn før. Det oppleves litt som AI-revolusjon, og det er veldig hyggelig. Jeg har valgt å ta de overordnede tallene, og så tenker jeg at dere kan få stille så mange spørsmål og spørre hva dere vil. Jeg vil ta en grundig gjennomgang i PSU over nyttår, hvor vi går helt ned på omsorg på personnivå. For det kan jeg nemlig nå. Det er veldig bra. Som dere ser, så er det her perioden 05-10, det vil altså si mai til og med oktober i år. Grunnen til at november ikke er med, det er det at det tar en stund for systemet klarer å svelle unna alle dataene som blir godkjent i begynnelsen av måneden. Så derfor så tenkte jeg at tar med oktober, så er det i hvert fall reelle tall som er attestert av ledere. Som dere ser, så har vi totalt kort- og langtidsfravær på 7,21%. Jeg liker helst å forholde meg til tapte dagsverk. For det er da man ser hvor mange mennesker man mangler i arbeid. Som dere ser, så er mulig dagsverk i den perioden har vært 28.400. Og vi har tapt 2047. Det her må vi jobbe med. Korttidsfravær i dagsverket 389 eller 90. Og prosenten er på 1,37. Langtid er 16,58. Og prosenten er 5,84. Det ser ikke så ille ut på totalen. Men nå er det noen avdelinger som har veldig lavt, og noen som har veldig høyt. Målet vårt er jo å ligge under 5%. Korttidsfravær er vanskelig å gjøre noe med. Og nå har dere sikkert hørt på nyheten at influensaen kom tidlig i år og litt sånn. Og vi jobber også med mennesker som er veldig utsatt. Så terskelen for å være borte i noen avdelinger er jo selvfølgelig lavere enn i andre avdelinger. Og så er det jo veldig tilfeldig hva som skjer i livene våre. Vi må huske, selv om jeg snakker om dagsverk og prosenter, så handler det her om mennesker. Jeg har også tatt med en oversikt over hvordan det fordeler seg på de ulike sektorene. Og vær litt obs på at det er veldig variabelt hvor mange dagsverk som ligger her. Sant. Logisk regning. Men sånn alt i alt så ligger jo korttidsfraværet veldig greit. Altså det her er jo ikke... Jeg tenker jo at ofte så er det kanskje sånn at man opplever fraværet høyere enn det reelt er. Og nå begynner jo jeg å få tall hvor jeg kan se hva som er realiteten. Men når vi ser på langtidsfraværet, så ligger det jo i mine øyne litt høyt. Og jeg tror det at i mangel på verktøy for å kunne vite hva er de reelle tallene, hvor er de reelle utfordringene, så blir det veldig mye jobbing i blinde. Man jobber med ting som man opplever er store utfordringer, for man klarer ikke å se hele bildet. Og det tenker jeg at nå lederne og de ansatte vil få et mye bedre verktøy for å jobbe reelt. Jeg tror dette kan bli veldig bra. Og jeg håper jo, når jeg blir invitert neste gang til å holde orientering, at dere skal se at det er resultatet i arbeidet. Jeg har tatt med noen utvalg. Vi opplever jo at barnehagene for eksempel har hatt høyt fravær. Og jeg snakket litt med sektoren, med Inger Anne. Og vinterhalvåret er jo det, den delen av tida som er tøffest i barnehagene. Og dere skal være obs på at dette er tallene fra mai til oktober. Det er etter det nye verktøyet er kommet på plass. Så jeg er jo kjempespent hva som skjer nå i vinter. Jeg tenker jo at vi har noen sektorer hvor man er terskelen lav for å gå på jobb når man føler seg litt dårlig. Men i barnehagen så er det jo en høy prosent av smitte som fungerer og florerer. Sånn at jeg tenker det at vi skal holde et øye med det også. Og så tror jeg kanskje vi skal begynne å rapportere på litt mer sånn detaljnivå når vi undersøker sykefravær. For å finne ut årsakene. For noen årsaker trenger vi jo ikke å jobbe med, for vi kan ikke gjøre noe med dem. Men vi må finne de årsakene vi kan jobbe med og gjøre noe med. Og så må vi styrke trekantsamarbeidet. Dette er jo ikke et anliggende bare for leder og NAV, for eksempel. Vi må også få de ansatte med. Og da tror jeg vi må trygge de ansatte. At vi jobber med omsorg og ikke ønsker å skyve noen ut. Vi må få folk inn. Vi må ikke skyve dem ut. Og nå tror jeg vi springer litt etter. Jeg tror ikke vi skyver noen ut, men jeg tror vi springer litt etter. Tiltakene og kreativiteten kommer litt for sent i forløpet. Som dere ser, så tenker jeg jo at sånn generelt sett så ligger jo ikke barnehagen noe dårligere an enn kanskje mange andre. Men som sagt, så er jeg veldig spent på hvordan utviklingen blir nå i vinter. Og så har jeg også hørt opplevelsen av fravær i HRO, og der har jeg plukket ut sykestua langtids, Vågenstua og sykestua korttidsenhet for å se på hvordan det ligger. Og der ligger det jo en del høyere enn det man ønsker. Og hvis vi ser på forskjellen langtids, korttids, over under 16 dager, så er det langtidsfraværet som trekker opp der. Så det må vi jobbe mye med. Og på lang sikt. Og jeg tror også det her kommer til å henge litt ihop med de tiltakene som vi gjør på rekruttering og beholding. Jeg håper det at de kan fungere i en god symbiose. Ja. Og så noen ord. Jeg har snakket om det her før. Fraværsoppfølging. Nå holder jeg på å utarbeide, og det kommer over nyttår, nye rutiner for fraværsoppfølging. Rutiner er bestandig generell. Fravær, det er ofte personlig. Det er mennesker vi snakker om, det er enkeltindivider. Vi kan gjerne lage generelle rutiner, men vi må også styrke forståelsen av dem, og også styrke den trua på at vi må behandle folk ulikt, fordi de er ulike. Om vi kan gjøre likt for alle, det er et utfordrende mål. Jeg tror ikke det, for vi er så forskjellige. Men en ting er det vi kan gjøre, og det er å øke samarbeidet på tvers av sektorer. Vi har så mange ulike yrker, måter å jobbe på. Noen er fysisk, noen er psykisk, noen er en kombinasjon. Vi må klare å finne løsninger internt for å holde folk i aktivitet. Vi har et aktivitetskrav på oss som arbeidsgivere, og det må vi jobbe hardt med å opprettholde.
19: Takk for det, Tove. Da er det for en fin orientering. Er det noen som har spørsmål til angående sykefravær? Stine Marie Stifelt.
6: Takk, ordfører, og takk til HR for orientering. Det er vel kanskje jeg som har gnegd mest om sykefraværsoppfølgingen, og man har hørt det stort sett i alle møter fra meg, både i formannskap og også i kommunestyret. Men det er av en grunn. Det er viktig å følge opp de ansatte våre i kommunen. Det er arbeidskraften våre, så vi ønsker at alle sammen skal ha muligheten å kunne være i jobb og stå i jobb i Nordkapp kommune. Endelig er systemet på plass. Det har vi ventet på. Det har vi etterspurt veldig lenge. Og administrasjonen sier her at det er en revolusjon. Ja, det er det faktisk. Det vil jeg tørre å påstå. Endelig så kan man begynne å dypdykke og gå nærmere inn i de konkrete tallene, og man kan jobbe målrettet med sykefraværsoppfølgingen. Det blir en viktig jobb fremover, nå å se på det her, blant annet med det med lederstøtte i de ulike sektorene, som HR også er inne på. Det er et trekantsamarbeid her, hvor også den ansatte skal være godt involvert sammen med leder og den type
7: Jeg vil bare, egentlig ikke et spørsmål, men en kommentar, for at jeg antar i den oversikten der det står sykestua lang tid, så menes det nok Nordkappfjellet, som er den langtidsenheten, antar jeg, fordi at sykestua er en annen avdeling med kort tid. Så er det ikke noe tvil om at dette blir fulgt opp videre i partssammensatt utvalg, og jeg gleder meg til nytt møte på nyåret, der vi får satt litt standard også for hvordan man skal kunne jobbe videre målrettet med det, og ønsker å være en del ut av det. Kjempeviktig. Takk skal du ha.
19: Jon Ingebrigtsen.
8: Ordfører. Han kringkastning sjefen og sier han må ikke prate så høyt, det er ikke så nært mikken, så egentlig skal ha den kjøvått og putte over det der mikrofonen. Men, ordfører, jeg vil bare følge opp det representanten Stine Marie sier det her. Og det er veldig gode betraktninger som gis her

0: Kavall, men da sa de, det dyreste som finnes, og det verste som finnes, det er å være knapt kippa. For var du knapt kippa, og du var åtte mann med garnene, og en var syk, eller hadde brøtt av foten eller noe sånt, så kunne de ikke gå på havet, og så ble det et langvarig tap for hele rederiet. Det samme gjelder jo overalt, og ikke minst i helse, lukter med den oversikten vi fikk se her. Og jo mer sykemeldinger får vi. Så den er jo der å være godt skippet, er en tanke som jeg tror flere av oss omkring, på tvers av partiene, ser viktighet av. Og så kan man gjøre det på tannhelse i Finnmark fylkeskommune, når vi ikke hadde tannleger nok. Vi laget et eget rekrutteringsprogram. Og vi har gjort det også innenfor læreryrket. Men det var jo, før var det veldig mange lærere sørfra som kom hit. Men når vi begynte å rekruttere og utdanne våre egne, så var det den beste medisin man kan gjøre. Og jeg tenker at vi må tenke fremover med et rekrutteringsprogram, ikke minst innenfor helse, når at kandidatene, for å kalle dem for det, er på en av videregående skole. Og det, at da tenker jeg et rekrutteringsprogram som går på videre enn bare at man skal ha en ekstra godtgjørelse i økonomiske kroner. Men jeg er jo klar over at Nordkapp kommune har ikke så mange lærlinger, for eksempel. Det kan være en del av det. Så jeg regner med at det neste orientering vi får, så får vi også noen ideer hvordan vi kan hyre ekstra folk, spesielt innenfor helse. For vi vet at der løper virkelig kronene og kanskje millionene. Takk.
1: Replikk, Stine Marie Strifeldt.
2: Jeg vil bare si at der er rekrutteringsordninger også i helse den dag i dag, og det er ganske lenge siden det er kommet, og det jobbes det aktivt med. Det er egentlig det for hele kommunen nå, og blant annet lønnspolitiske retningslinjer som er vedtatt i kommunestyret, og også jobbes videre med nå i de ulike sektorene, der det sier faktisk noe om akkurat det også, bare som en orientering. Takk.
1: Svarreplikk, Inge Bliksen.
0: Et hvert tiltak man setter i gang, må man følge det opp, hvordan det funker. Og vi ser jo assisterende rådmann, kommunedirektør, har jo i lokalavisen, ikke så lenge siden, sagt at Nordkapp kommune bryter loven, men at man klarer ikke å svare ut henvendelser som man er lovpålagt å gjøre innen frist.
1: Jeg minner om at replikken skal være kort. Og jeg får bare orientere om at med bekjent så har ikke noen kommune assisterende kommunedirektør. Stemmer ikke det? Ja, det stemmer. Så får vi oppklart i alle fall det. Men viktig sak og stor interesse, og godt å se at det her arbeidet er i gang. Det er en referatsak, og den tar vi til orientering.

Du kan kjøpe radiobingo-blokket hos mange forhandlere I Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingo-blokket hos Joker I Nordvågveien og Ekstra I Storgata. Radio Nordkapp har også bingo-blokket, vi holder til I Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingo-blokket hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsønn Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk I Varde, Joker Vatse. Det også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. Bingo-blokket.

0: Klokka er 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 11. desember 2025. Onsdags etter middag var vi alle invitert til juleavslutning Nordkapp Kulturskole. Det hele fant sted I Honningsvåg skoles aula. Elever, instruktører, lærere var alle godt forberedt, og det var fullsatt I tribunesektoren på skolens aula. Og vi fikk høre litt av det de har jobbet med det her første halvåret I det her skoleåret, 2025-2026. Tradisjonell juleavslutning fikk vi oppleve, og det var også plass til en del julesanger.

Det var Gabrielle. Mine damer og herrer. Oh, her får vi blomster med en gang. Wow! Tusen takk. Og det var Gabrielle som debuterte på gitar her. Og da er det vel ingen hemmelighet lenger at dette er Kulturskolens juleavslutning med selveste glade jul. Og her, mine damer og herrer, kommer Tangsprell.

0: Gjenhør 12. desember 2025. Et enstemmig Nordkapp kommunestyre har vedtatt å bosette totalt 21 nye flyktninger i 2026. Vi skal høre fra kommunestyrets behandling.
1: Kommunedirektørens innstilling er som følger. Nordkapp kommune imøtekommer Integrerings- og mangfoldsdirektoratets anmodning og vedtar å bosette totalt 21 flyktninger i 2026 i tråd med nasjonale føringer og kommunens målsett. Og det var formannskapets innstilling jeg refererte, den har vært også der. Jeg gir ordet til kommunedirektøren.
2: Vi er da blitt anmodet IMDi til å motta 21 flyktninger for 2026. Den saken behandles jo i sin helhet av sektor for oppvekst, velferd og kultur. Men jeg vil bare si innledningsvis at det å lykkes med å integrere flyktninger handler ikke bare om en sektor og en på en måte avdeling sitt arbeid. Det handler om hele kommunen. Alle må bidra for å lykkes i integreringsarbeidet. Og da vil jeg bare referere til det som står her, at IMDi skriver tilbake til oss at IMDi takker Nordkapp kommune for en storartet innsats med å bosette flyktninger. Altså, de er fornøyd med oss, og de mener at vi har lyktes i det arbeidet. Så det er en honnør til alle som på en måte engasjerer seg i det arbeidet. Så vil jeg gi ordet til leder for sektoren oppvekst, velferd og kultur, Stian Høyen, som vil fortelle litt om detaljer.
3: Ja, jeg ønsker også bare å slutte meg til. Det har vært mye fokus på enkelte sektorer, men vi er en hel kommune. Vi får ingenting til uten at vi spiller godt tverrfaglig på lag, og det gjelder selvfølgelig også denne saken. Litt sånn i forlengelse av det med ungdomsklubben, så er det bare å minne oss på at vi fikk startet en prøveordning i fjor på denne tida med integreringsmidlene. Vi har hatt språkpraksis der og så videre i forbindelse med bosetningsarbeidet som gjøres. Sånn at det har vært knyttet godt opp mot det man også får til på klubben. Noe som jeg tenker er veldig positivt. Vi blir, som kommunedirektøren har redegjort for, bedt om å bosette 21 stykk for 2026. Og vi tenker at det skal vi klare å få til, og har innstilt positivt på det. For året som har vært, altså 2025, så ble vi anmodet om å ta imot 25 stykk. Så ble det av brev 7. juni nedskalert til 19. Og ved utgangen av dette året så skal vi ha mottatt alle og bosatt alle 19. Så det jobber godt i flyktningetjenesten og kommunen som helhet for å lykkes med det. Så vi fortsetter også det arbeidet til neste år. Av saksutredningen så ser dere jo at det som kan begrense oss er fremdeles de samme tingene. Det er det med boligmangel, og det er også det med knappe på barnehageplasser. Så der er det jo også i ledet av dette arbeidet helt essensielt at vi kommer i gang med utredninger i barnehagene, som dere skal ta stilling til i budsjettsaken. Og så synes jeg det er særlig gledelig at vi på parameter for overgang til arbeid ser at vi ligger på 65%, som er langt over landsgjennomsnittet. Og det betyr at det er jo ikke bare kommunen som kommune, men Nordkapp kommune som samfunn som også er viktig for å få det her til. Vi ser at næringslivet stiller opp, vi ser dem daglig i butikkene våre, vi ser at vi fiskeriindustrien tar en stor rolle her, og det er utrolig viktig. Så det tenker jeg vi skal ta med oss som svært positivt. Alt i alt så jobber vi. Vi har også fått opp å gå tverrfaglig integreringsteam for å koordinere det her enda bedre. Vi ser at vi har justeringer vi er nødt til å gjøre. Vi ser at vi bør jobbe tettere og bredere ut, og det tenker vi at skal være målsetninger for 2026.
1: Sirin Figenschou Høyen først.
4: Jeg uttalte meg også i formannskap om denne saken, men det kan jo være greit for befolkningen som ikke har fått med seg. Men Nordkapp Høyre er veldig positiv til å ta imot flere flyktninger. Vi ser at denne flyktningegruppa er lettere å integrere, og kan og kommer på en måte fra samme mye av de samme bakgrunnene som vi har, både når det gjelder utdanning og kompetanse. Så det som er veldig artig å se, det var det som både kommunedirektør og OVK-leder poengterte, at vi skårer høyt på det med integrering også, og inngang til arbeidslivet. Der vi på landsbasis ligger på noen 20%, og så går vi mellom 60-70%. Så det er applaus til tjenestene som jobber med det her, men også til næringslivet i Nordkapp som tar imot flyktninger og gir dem en sjanse. For det er jo det som er målet vårt. Få dem ut sånn at de blir selvstendige vesener i samfunnet vårt, og de som vil bli får lov å bli. Så vi synes det her er veldig positivt. Vi ser selvfølgelig det med boligmangel som en utfordring, men vi håper med mange av de tingene som er i bevegelse i samfunnet vårt, både med kommunens planer, men også private planer, at det kan bli bedre over tid.
1: Trude Jangen.
5: Nordkapp SV ønsker nye innbyggere i kommunen hjertelig velkommen, uansett hvor de er fra. Så det her er veldig bra, og så er det veldig hyggelig å høre den tilbakemeldingen som kommunedirektøren refererte fra myndigheter over oss, og som forteller at vi lykkes med arbeidet vi gjør. I SV så mener vi at det å ta imot flyktninger fra ulike land bidrar veldig positivt til barnetall i barnehager, til elevtall på skole og i voksenopplæring. Og det er positivt for samfunnet ved at vi fortsetter å være en mangfoldig kommune, og så må hver og en av oss jobbe for å inkludere de som kommer ny hit. Vi hører at det er utfordringer knyttet til barnehageplasser og bolig, som vi regner med at vi får forslag til løsninger på etter hvert. Og så er det veldig hyggelig å høre at det er etablert et integreringsteam som er tverrfaglig sammensatt, som kan bidra på en god måte. Vi møter folk som kommer fra andre land på arbeidsplassene, på butikken, som ansatte i butikkene og i ulike roller. Det er fantastisk hvordan fiskeindustrien, reiselivet og handelsstanden gjør seg nytte ut av de nye innbyggerne våre. Så har jeg lyst til å dele en personlig opplevelse fra jeg har nettopp pusset opp badet mitt litt, så jeg hadde snekkere i hus. Jeg synes jo de her to mannene så litt kjent ut, men jeg gikk nå et par dager og grunnet på det og fant ut at sannelig min hatt, det er der to han var de første som kom når vi etablerte mottak, eller ikke vi, når mottaket i Storbrok ble etablert etter krigsutbruddet i Ukraina. Så de hadde jobb som snekkere hos en av de lokale bedriftene. Så det er bare positivt, og vi ser med glede på å gjøre det her vedtaket. Takk.
1: Takk for det. Da er det Ole Håvard Olsen.
6: Ja, det er jo fantastisk å se også den store, hvor høyt vi skårer på det arbeidslivsparametret oppe i 65%, så jeg skjønner godt at de sender oss en liten takk. Det er jo, og så er det jo gledelig, det er jo det som er. Og ja, det er en del bekymringer, og de store bekymringene for mange av oss er jo det der hvordan man lærer språk, for språk er jo barrieren for å komme seg ut i arbeid. Derfor er det jo, som jeg har støttet og trodde, så er det fint med team, og at man ser på hva muligheter man har, for selv om vi etter prognoser, eller man ser på statistikken, så har vi ikke rar arbeidsledighet, men her er jo jobber å få, så det skal bare være muligheter for dem som kommer. Og jeg synes kommunen også skal være stolt. Vi har faktisk tatt imot ganske mange, og dem som kommer trenger jo hjelp.
1: Dahlis Thomassen.
7: Jeg er veldig stolt av det mangfoldet som vi har i Nordkapp kommune. Jeg er stolt av den inkludering av hele Nordkapps befolkning, og alle gjør. Det løste å dele betraktning fra i går på kulturskoleavslutningen. Da var det altså den første som var fremme og fremførte et nummer. Er flyktning fra Ukraina, har jeg forstått. Og da, nå vil jeg ikke bli mer berørt i dag enn det var i går. Så altså, når hun var ferdig, så stormet det jeg tror var foreldrene frem. med blomster til hun i ren glede over den fremføringen hun hadde gjort. Men så tenkte jeg, for jeg så jo at de ikke var herfra, at det er også gleden av å være her og gleden av å bli tatt godt imot, at barnet deres er inkludert og får være en del av oss og av samfunnet. Og så blir jeg nødt til å dele en ting til, for jeg vet ikke om dere husker Abba som jobbet på Rema i mange, mange år. Jeg møtte han og kona og de to yngste barna på Hurtigruta da de kom ut av heisen, og så pratet de norsk til barna sine. Og Abba så jobber jo i mange år, men han prater fortsatt litt gebrokken. Og da sier jeg sånn, prater dere norsk, sant? Altså ute i, ja det klart vi gjør, for ungene våre er jo norsk, de skal jo snakke norsk. Og på den måten blir vi også flinkere å snakke norsk. Og den språkkunnskapen fikk jo han igjennom å være inkludert og jobbe. Og sånn Idar den gang da, og var en stor del av våre samfunn.
1: Da er Sirin Høyen.
8: I formannskapet så stilte jeg spørsmål, og så glemte jeg å stille det nå også, for vi fikk ikke svar på det i formannskapet. Så spørsmålet mitt var da, hvor mange har flyttet siden vi tok imot, begynte å ta imot de ukrainske flyktningene? For det handler litt om boligsituasjonen, så om administrasjonen har funnet ut av det, så hadde det vært hyggelig.
1: Takk for det, Lars Helge Jensen.
9: Det her er helt klart en positiv sak. Det er kanskje mer positiv enn vi tror, for det er veldig viktig for lokalt. Vi har jo hatt litt erfaring med de her som har kommet, og det som er viktig, det er jo integrering i samfunnet, og særlig det her med arbeid. Vi har jo hatt litt erfaring med å ha flyktninger i arbeid, og det er bare å si at det funker kjempefint. Det er folk å stole på, og det er stor vilje til å jobbe. Selvfølgelig er det utfordring med språk, men det er utrolig hva man klarer med Google Translate og formidle beskjed. Men det er klart, det krever litt, men i viljen der så får man det til. Vi har også hatt hjemme hos oss boende i mange år, en som har vært i arbeid og funksjonert og snakket norsk. Og det går helt fint å ha den boende. Det eneste ønske jeg har er at når man tar opplæring, at jeg får litt opplæring på å måke sne. Jeg forstår den gleden det med å måke sne. Og et lite sånn tankegård. Så håper jeg jo det at man har tatt det her med boforhold og hus, at man klarer å løse det. Det er jo litt stramt marked i Nordkapp, og at folk også er villige til å ta imot dem og bruke husene til de formålene. Det her går kjempefint.
3: Av de 87 som vi har tatt imot totalt, så har 30 flyttet, er det jeg har klart å finne frem av tallene vi har. Så det betyr jo at vi har et betydelig antall boende hos oss. Takk.
1: Takk for det. Da anser jeg saken som ferdig debattert. Innstillingen er referert, og vi kan gå til votering. De som støtter den bør ha å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Og da var den saken ikke uventet enstemmig vedtatt.
0: Gjenhør fredag 12. desember 2025. Nordkapp kommunestyret har rullert handlingsplan for 2026. Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Vi skal høre fra behandlingen i kommunestyret, møte ledelse av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Da er neste sak 83-25, rullering av handlingsplan 2026. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Kommunestyret vedtar handlingsplanen for 2026 for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Nordkapp kommune. Planen fungerer som et årlig rulleringsdokument og et tillegg til Nordkapp kommunes overordnet planverk og gir grunnlag for prioritering av kommunalt eide anlegg samt omtale av øvrige tiltak for spillemiddelberettigelse. Følgende kommunalt eide anlegg prioriteres i 2026. Punkt 1, ny parkett i idrettshallen. Punkt 2, utbedring av belysning på Honningsvåg stadion. Øvrige tiltak som ikke eies av kommunen tas inn uten rangering for å sikre omtale og spillemiddelberettigelse. Innstilling slutt. Og kommunedirektøren sier denne saken. Vær så god.
10: Ordfører, ja, handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv er jo altså kommunens sitt verktøy for å prioritere ressursene innenfor det området. Det er jo også en forutsetning for å søke om spillemidler at kommunen har tiltakene oppført på den lista. Saken er utredet av sektor for oppvekst, velferd og kultur, og jeg ser vi har saksbehandlet Andreas Børvik til stede her. Så jeg tenker han tar oss igjen da med litt orientering om de forskjellige tiltakene i plan. Så blir vi litt bredere informert før vi går til vedtak av plan. Takk.
1: Takk for det. Da gir jeg ordet til virksomhetsleder Andreas Børvik. Vær så god.
11: Ja, ordfører kommunestyret. Det her er jo et vedtatt i 2024 et tillegg. Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Det er jo et tillegg til plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Den rulleres jo årlig, og som dere ser av saksutredningen så har vi da en rangering av de kommunalt eide anleggene. I tillegg så har man jo tatt inn andre type tiltak som blant annet Tursli i skipsjorden, som er videreført fra i fjor, som ikke klarte å ferdigstille i år, så den må videreføres. I tillegg er det kommet inn noen nye tiltak, som Tursli til Kjellvik, renovering av gamlehuset i Gjesvær og disco-golfbane i Elvedalen. De er jo da tatt med på grunn av spillemiddelsøknaden.
1: Yngve Kristiansen.
12: Først til saken, så kanskje også for kommunedirektørens lettest på å huske på hva saken handler om, så kunne det være greit å ha i overskriften at det her er, og på sakslist, at det er rullerings- og handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, ikke bare handlingsplan. Så det kunne vært greit å ta med. Så bare en kommentar til de ikke-prioriterte tiltakene. Vi har tidligere fra Nordkapp SV fremmet forslag og kommunestyret gitt tilslutning til arbeidet mot nasjonal turiststi i Knivsjølodden. Og kommunen har vært inne i programmet med tilskudd fra Miljødirektoratet gjennom flere år for å arbeide frem mot det målet om å bli en av de utvalgte nasjonale turiststiene. Og der er jo gjort flere tiltak med blant annet besøkstelling og anlegg for avfallshåndtering og bedre merking av stien. Det kunne jo være ønskelig å ha det på lista sånn at man kunne jobbe videre mot Miljødirektoratet, at ikke det her glipper for oss nå. Og at det blir stillstand i det videre arbeidet. Så SV kommer til å fremme et forslag om å få det inn på ikke-prioritert liste, sånn at det er med på oversikten.
1: Takk for det. Da var det Ruben Alseth.
10: Yes, det her er et greit arbeid og viktig å rullere, og peke litt på hva vi kan få tilskudd og mer ekstern finansiering til. Som leder av HTIF så er det gleder i mitt hjerte at kommunen skal prioritere idrettshallen. Det er et av de viktigste byggene vi har i kommunen, og det er mange treningstimer som er på den parketten der. Det er nesten umulig å få inn nye timer, da må du være sent på kveld. Så når det har det nådd sin levetid, den parketten, det begrenser hvor lenge du kan høvle en ost, for det er ikke mer igjen, og vi må ikke komme dit. Sammen med utbedring av belysning på Honningsvåg stadion, når sommeren går på hell, det er mange treningstimer og kamper som trenger å ikke spille i mørtene. Så det er mange ikke kommunalt eide, men uprioriterte tiltak som har mye å si for friluftslivet. Det er fint å ha dem fortsatt med, og jeg synes også det er en god idé fra SV om å ta inn nasjonal turist til Knivsjølodden også på den lista.
1: Takk for det, det er Ole Håvard Olsen.
6: Ja, ordfører, når man er så heldig å gå på etter HTIF, så har han jo sagt at det er han som skal sies. Jeg synes også det er veldig fint, og det gjør vi i Arbeiderpartiet. Kanskje ikke noe dum idé å ta inn nasjonal turist. Jeg er litt usikker på hvordan det passer inn. Men poenget er jo at det har gjort en god jobb. Det er utrolig viktig å få de ikke-prioriterte tiltakene også med, fordi at det er nettopp det som åpner opp for den søknadsberettigheten. Så godt jobb av OVK.
1: Da hadde kommet et forslag, et tilleggsforslag fra Nordkapp SV, som lyder som følger. Tiltak i nasjonal turist i Knivsjølodden tas med på ikke-prioritert liste over tiltak i handlingsplan. Og vi tar først å votere over kommunedirektørens innstilling. Den som støtter den behag å sitte i ro, dem som er imot viser bestemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt. Så tar vi tilleggsforslaget fra Nordkapp SV opp til votering. Den som støtter det behag å sitte i ro, dem som er imot viser bestemmetegn. Og var også det enstemmig vedtatt.
0: Gjenhør 12. desember 2025. Et enstemmig kommunestyre i Nordkapp har rullert beredskapsplan og risiko- og sårbarhetsanalysen for kommunen. Saksbehandler Jeanette Kaspersen orienterte om arbeidet med beredskapsplan og svarte på spørsmål. Møte ledes av ordfører Nordkapp Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Neste sak er sak 87-25, beredskapsplan 2025-2029. Formannskapets innstillinger som følger. Beredskapsplan 2025-2029 og helhetlig ros vedtas som Nordkapp kommunes beredskapsplan. Innstilling slutt. Jeg gir ordet til kommunedirektøren.
10: Ordfører, saken omhandler rullering av kommunens beredskapsplan og helhetlig ROS-analyse. Vi har beredskapsplan og vi har en ROS-analyse i dag, men alle planer og analyser blir jo etter hvert som tida går ikke helt treffende. Og det er behov for å rullere dem underveis. Nå er vi så heldige her i kommunen at som beredskapskoordinator så har vi jo en person, Jeanette Kaspersen, som har det som en del av sine masterstudier. Så jeg tenker at rulleringen av den planen har vært i de beste hender. Så jeg tenkte å gi henne ordet og fortelle oss litt om det arbeidet som er gjort.
1: Vær så god, Jeanette.
13: På egentlig ganske mye med beredskapsplanen de siste årene. Og fra i år så fikk jeg med meg en student som holder på med sin masteroppgave. Og jeg og hun har jobbet ganske godt med egentlig alle de kommunale beredskapsplanene vi har. Så alle temaplanene. For hver sektor har sine beredskapsplaner, og så har vi sammensydd den overordnede beredskapsplanen. Der er det hentet litt inn fra hver av de sektorplanene som vi har. Det gjenstår fortsatt en del arbeid. Det er noen planer som ikke er på plass enda, men vi satser på at vi får ordnet det i lag. Helhetlig ROS er også noe som er litt nytt. Det er for at vi har hatt ROS-analyser lenge, men vi har ikke vært klare over at det var et helt dokument som skulle lages der det skulle belyses alle svakheter og styrker med kommunen. Så nå er altså det gjort og er veldig godt samarbeid. Det er altså Eileen Robertsen som har vært i land med, og vi har satt i lag med både beredskapsplan og helhetlig ROS. Og nå tenker vi at vi har fått et veldig fint produkt som vi da kan ha en stund fremover.
1: Trude Gjengen, vær så god.
5: Tusen takk for presentasjonen av det her arbeidet, kjempeviktig arbeid med alle de truslene og mulighetene vi har rundt oss. Og så har jeg et spørsmål som jeg har lyst å få besvart. For i den helhetlige rosen så står det under trafikksikkerhet at det er ikke gang- og sykkelsti noen plasser i kommunen, og vi ser en økning av farlige trafikksituasjoner når myke trafikanter og biler er sammen på veien. Og spørsmålet blir da, er det ikke gang- og sykkelsti, det som er etablert fra omtrent Prestebakken og inn til flyplasskrysset?
1: Ole Håvard Olsen, vær så god.
6: Ordfører, jeg hadde ikke så mange spørsmål, men som Jeanette sier, vi er veldig glad for vi har noen som både kan og vil og interesserer seg for faget, så det er bra. Tenk på at, ja, den ROS-analysen, men tenk det arbeidet som er lagt ned, det vil si at vi trenger bare å oppdatere den, så det er jo veldig betryggende. Vi kan ikke planlage oss ut av alt, men vi kan planlage oss ut av noe, og det er viktig å gjøre.
1: Kommer det spørsmål her, så vet ikke om saksbehandler kan svare på det, det ser sånn ut.
13: Altså det som er nærmere flyplassen kan selvfølgelig defineres som en gang- og sykkelsti, men der vi ser problematikken, det er der man bruker det som skolevei. Altså fra bebyggelsen til enten skole eller til idrettshallen. Og det gjelder både fra Storbukt, Honningsvåg og Nordvågen. Der vi ser at altså i sommer så var det elsparske sykler på vestersida. Den er litt uheldig med at det er fartsgrense 80. Og samme opp mot Storbukt, der er litt sånn her krungel at du kan ha fortøy på ene sida, og så må du plutselig krysse for å komme over til fortøy på andre sida. Og det er ikke helt heldig når man har små barn som ikke kan alle trafikkreglene. Eller bilister som ikke tar bestandig hensyn. Så det ønsker vi å ha litt fokus på, at det ønsker vi å få.
1: Ser ut som vi kan gå til votering. Innstillingen er referert. Den som støtter den behag å sitte i ro, dem som er imot viser ved stemmetegn. Og da er den enstemmig vedtatt.
0: Januar 15. desember 2025. Det er et stort fiske som pågår nå i Barentshavet uten at vi kanskje tenker så mye over det. Det er snekrabbefiske, og jeg har fått en av gründerne i snekrabbeindustrien i Finnmark i studio, Bjørn Ronald Olsen fra Capefish. Og Bjørn Ronald, det her har du sagt til meg i mange år, det her kommer til å bli det store i fremtiden. Hvordan er trua den dag, i dag i dag?
14: Nei, det vi pratet om for noen år siden, det er jo akkurat det som blir en realitet i de her dagene. Og det, nå er det jo gått ut veldig mange båter som begynner å feske snøkrabbe, og det er klart at det gir en voldsom aktivitet. Så det er jo akkurat det som vi har prediket for noen år siden.
0: Ja, og du har sagt til meg at du har 50 mann og kvinner i arbeid. For det første, jeg snakker med andre bedriftsledere, han sier, de får ikke tak i arbeidsfolk. Hva er det du har gjort som har klart det?
14: Ja, nei, altså vi har jo nå, vanligvis så er vi jo permittert, veldig mange permittert både i november og desember, og spesielt i desember, men nå har vi måttet ta det inn, og det folket vi har fått tak i, det er jo det tradisjonelle markedet som var på 80-tallet, 70- og 80-tallet.
0: Da du var ung, ja.
14: Ja, da jeg var ung. Ja. Og det er jo arbeidstagere fra Finland.
0: Ja.
14: Og årsaken er jo at Finland har en veldig stor arbeidsledighet, og så veksten er ikke, det går ikke så helt bra med den økonomiske veksten i Finland, og da har vi registrert det, og vi har vært ute og rekruttert direkte fra Finland, og det har vært veldig vellykket.
0: Og det betyr at det at du har hus i Storbukt og Honningsvåg, det er det som berger deg?
14: Ja, det er det som berger meg, at vi har hybler og hus og kan innkvartere alt det folket vi får, det innkvarterer vi selv.
0: Men for oss som aldri har sett hvordan man bearbeider snøkrabbe, hva du gjør med den når den kommer på land fra fartøyene?
14: Nei, snøkrabben, den er jo i snitt på cirka 600-650 gram, mens kongekrabben er jo på 2,5-3 kilo. Så det er jo en stor, det er jo veldig stor avvik i størrelsen, men det vi gjør med snøkrabben, vi gjør egentlig det samme med snøkrabben som vi gjør med kongekrabben. Altså vi foredler den, vi koker den, og så pakker vi den i esker, 10 kilos eller 20 pund, og så eksporterer vi, fryser vi den ned, og så eksporterer vi til markedet, spesielt i USA og Japan. Så vi følger de, stort sett er det jo også mange av de samme kundene vi har som også kjøper snøkrabbe, som kjøper kongekrabbe. Og så har vi også begynt med å jobbe litt med snøkrabbe som levende fersk til Asia. Og det er jo et sånt nytt konsept, så det er ikke så mange som har gjort før, så det driver vi jo nå og jobber med. Og vi har hatt den første forsendelsen, det hadde vi nå i år, og den så veldig bra ut. Så det er noe vi kommer til å satse mer på.
0: Og da er det du også rammet av den her Trump-tollen på den der krabben du sender til USA.
14: Ja da, vi fikk jo nå i begynnelsen av året, så fikk vi en 10% økning på 12, og så kom han jo opp nå i juni måned, så la han på 5 til, så vi har 15%. Men det er klart at vi må jo bare gjøre en slags deal på det her, at kjøperen og selgeren, vi må være villige til å dele den kostnaden, og det er det vi hele tiden forhandler med, og det har gått veldig greit. Vi har gode kunder som vi har hatt i mange år som vi selger på, og de forstår situasjonen. Så det er veldig greit.
0: Alle politikere som har vært på besøk hos deg har fått den samme beskjeden. Kravet om at snøkrabben skal landes og bearbeides i Finnmark må økes. Men de har ikke hørt så mye på deg, Bjørn Ronald, for det ble bare 10%.
14: Ja, det ble 10%, og vi har jo hatt mange møter i forkant av det her for både ett og to år siden, og der har vi hatt møte med regionrådene i Øst-Finnmark og Vest-Finnmark, der vi ble enige på at de politisk skulle gå ut med å støtte at vi skulle ha 50%. 50% kunne leveres til industrien på land, og 50% ombordproduksjon. Og det fikk vi ikke gjennomslag for, vi fikk 10%. Men vi kjemper stadig for at vi skal få en større andel, og jeg håper vi får en større andel i år. Marianne, hun har i hvert fall lovd oss at vi skal få en, nå er det industrien som skal prioriteres, og vi håper at vi får en større andel. For hvis vi ikke får det, så ser det ikke så veldig godt ut for industriproduksjonen i Finnmark.
0: Ja, for da blir det noen store fabriktråler, for å kalle det det, som produserer ombord, og så kommer ingenting på land i Finnmark.
14: Ja, det er jo det som er utfordringen. Det er klart at hvis de tar vekk den betingelsen for at 10% eller 20% skal leveres til land, så får du en sånn, da får du noen oligarker som vi har i Russland, som kjøper opp alle kvoten, og så skal alt produseres på sjø. Og det gir ingen ringvirkninger, og det er en sånn situasjon der når den her råvaren er oppe i Finnmark, utenfor Finnmarkskysten og mot Svalbard, så er det ikke vi som skal ta del i den, men at den blir bare, der kommer det store fartøy som produserer ombord. Det er ikke noe gunstig for oss, og det er ikke noe sånn strategisk gunstig for landet Norge heller, når vi ser den her globale situasjonen som vi er inne i. Det skal jo bo folk i Finnmark også.
0: Og i Kanada får de jo til, så de må jo ha tøffere politikere der, for det er kravet mye strengere til at alt skal på land.
14: Ja, i dag er det jo faktisk to land som får anledning til å produsere snøkrabbe ombord, altså ombord da, og det er Russland og Norge. Kanada, som er den desidert største, de tar imot ca. 150 000 tonn. Der har myndighetene sagt at det er forbudt å produsere ombord. All krabben skal leveres til land for å skape ringvirkninger og skape verdi til landindustrien. Og det er jo en politisk beslutning de har tatt. Mens i Norge så vegrer man seg for å gjøre det, og så er vi kanskje faktisk i en situasjon nå at vi ikke greier å utnytte den ressursen som er ut for Finnmark, men at den forsvinner fra oss. Og det er i en tid når kvoten på torsk og andre arter går ned. Så vi har sagt til myndighetene og hatt møte med dem og sagt at det er veldig viktig at nå industrien, hvis vi skal bo folk i Finnmark, så må vi få rammebetingelser som er gode nok.
0: Men hvis det går sånn som du spår, Bjørn Ronald, at det blir økning i kvoten og vi får den her 50%-regelen for bearbeiding på land, har vi industri, har vi kaje, har vi infrastruktur til å klare det her? For det ser ut som det kan bli et eventyr.
14: Ja, det kan bli. Forskerne har jo faktisk har jo sagt at den snøkrabben er i voldsom vekst. Og i dag er kvota på 12 000 tonn. Og forskerne har sagt at den fremtidige fangstbare mengden vil ligge mellom 50 000 og 100 000 tonn. Og så er den kongekrabben, han er på ca. 1000 tonn. Så potensialet er enormt her, og kan bli egentlig et nytt industrieventyr som vi håper som vi startet når filetproduksjonen begynte på 60-tallet. Så da er vi nødt til å få, da er politikerne nødt til å ta noen tøffe bestemmelser av hvordan vi skal greie å produsere denne ressursen. Industrien er jo klar for å ta imot det råstoff, og i dag er det jo fire bedrifter som har kapasitet til å produsere denne arten. Og jeg vet at alle de her fire bedriftene, inklusiv oss da, vi har økt produksjonskapasiteten på land, både på levende lagring og på produksjon. Og bare de her bedriftene greier å ta omtrent 8000 tonn. Det vil si, og når kvota i år er på 12000 tonn, så er det uproblematisk for oss å håndtere den kvota som faktisk er, hvis man skulle bestemme at 50% skulle leveres til landindustrien. Og det, bare i år så har den her tilførselen totalt sett med de fire bedrifter skaffet ca. 150 nye arbeidsplasser. Og det betyr veldig mye.
0: Januar 15. desember 2025. Nordkapp kommunestyre har gjort noen tilleggsvurderinger for retningslinjen for festivalfondet som ble opprettet i fjor og som hadde sin første søkerunde i år.
1: 25. Tillegg til retningslinjer for festivalfondet, tildelingsnivå og saksbehandling. Formannskapets innstilling. Nordkapp kommune vedtar foreslått tillegg til retningslinjer for festivalfondet. Tillegget gjøres gjeldende fra og med 2025 før tildelingsåret 2026. Gir ordet til kommunedirektøren.
10: Ordfører, retningslinjer for festivalfondet. Den saken her har jo dukket opp når administrasjonen har suttet og skulle behandle tildelingen for festivalfondet. Og når da oppdaget at det som ligger der er oppfattes av administrasjonen i hvert fall som ikke tilstrekkelig for å kunne ha gode tildelingskriterier. Sånn at vi etterspør da om å få litt klarere
2: retningslinjer å forholde oss til. Det er jo oppvekst, velferd og kultursektoren som behandler saker med festivalfondet, klargjør dem for behandling i hvert fall. Så jeg vet ikke om sektoren har behov for å fylle på litt mer. Så ja, da saksbehandler Andreas Børvik vil gjerne si litt mer om saken.
1: Vær så god.
11: Ja, ordfører kommunestyret, som kommunedirektøren sier, så kom det her, det er jo et nytt, relativt nytt fond, så med første behandling så ble det klart for administrasjonen at det var litt vanskelig i forhold til håndtering av hvordan man skulle saksbehandle det her, og det ble også etterspurt i formannskapet første tildeling i 2024. Så i bakgrunnen av det så har vi da utarbeidet noen tillegger til de retningslinjer som allerede er vedtatt, og det er jo for å konkretisere litt mer hva slags vektlegging man skal gjøre i forhold til tildeling. Og det regner jeg dere har lest i saksfremlegget, så går det på blant annet litt i forhold til størrelseorden, at man maksimalt kan tildele 50 000 per festival, så lenge fondets ramme ikke overstiger 200 000, som det foreløpig ikke har gjort. Det er jo selvfølgelig noe som kan endres. Og så har dere vel lest videre, så ikke repetere dem, men det går i hovedsak på å få konkretisert det litt, så at saksbehandlingen blir greiere å forsvare.
1: Ingen som ber om ordet til saken, da kommer vi gå til votering. Formannskapets innstilling er referert. Den som støtter den, behag å sitte i ro. Dem som er imot, viser bestemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt.
0: Gjenhør 16. desember 2025. Et enstemmig kommunestyre i Nordkapp har vedtatt at man skal innføre en ny brannordning. Vi skal høre fra debatten. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Sak 89-25, ny brannordning. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Punkt 1. Kommunestyret tar den fremlagte risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordkapp brann og redning til etterretning. Punkt 2. Kommunestyret vedtar å iverksette ny brannordning i henhold til alternativ 2 i saksutredninga. Punkt 3. Årlige driftskostnader og investering for Nordkapp brann og redning tas med i fremtidig budsjett- og økonomiplan. Punkt 4. Det foretas en budsjettregulering i første tertial for å innarbeide kostnadene i budsjettet for 2026. Jeg gir ordet til kommunedirektøren.
2: Ordfører, på grunn av endringer i lovverket rundt brannordninger, forebyggende brannvern, så er det behov for å oppdatere våres ordning med vårt brannvesen. Og det er så gjort. Vi er kanskje litt sent ute, men fortsatt innenfor rammen. Så nå foreligger det et forslag til ny ordning. Ikke så veldig store endringer, men en del prinsipielle endringer. Og jeg tenker at jeg gir ordet til leder for teknisk sektor, Øystein Solås, som kan fortelle oss litt om hva de endringene innebærer.
15: Den nye forskriften som regulerer organiseringen av brannvesenet trådte i kraft i 2022 på våren. Og der er det gitt retningslinjer eller krav hvordan bemanningen skal være. Vi skal organisere oss på bakgrunn av en risiko- og sårbarhetsanalyse, en forebyggende analyse og en beredskapsanalyse. Det her arbeidet har jo foregått i det her Midt Finnmark-samarbeidet med hun som var beredskapskoordinator enda, og brannvernsforeninger. Med assistanse fra alle nødetater, Avinor, redningstjeneste, ambulanse og sånne ting. Og en som heter Dilling fra brannvernsforeninger. Det viktigste som er at det kreves å ha overordnet vakt, eller overordnet vaktberedskap. Og derfor gjør det seg i ditt endring, og den endringen er jo gjort i flere kommuner. Porsanger har vel tilnærmet den løsningen fra før av. Gamvik og Lebesby har, så vidt jeg har fått opplyst, vedtatt det samme og som vi kommunestyret her er i ferd med å vedta. Det vil si at vi må oppgradere en del folk for å gå inn i den overvårende vakten, for det er eller overordnet beredskap, for det er krav til utdannelse og erfaring. Og der mangler vi noen som kan gå inn i den. Derfor, de som skal inn i den overordnet vakta, de må ta en runde på brandskolen for noen av kursene, og derfor får vi ikke gjennomført det her fra neste år uansett, fordi at for å komme på brandskolen så er det vel søknadsfrist på høsten, og den har gått ut allerede, så blir det først til neste år at vi kan komme inn der. I tillegg så må vi øke antall konstabler fra i dagens 17 så det til 21. Og det er jo mye godt for å kunne ha tilstrekkelig mannskap for å røke ut. For mange av våre konstabler, de er i andre jobber. Noen jobber i Avinor og andre tjenester. De er på havet kanskje noen. Derfor er vi ikke sikre at det er så nok mange som møter på beredskap. Jeg sto forresten med en radio så her i går, tror jeg det var. De hadde en sånn radiotest. Og da hørte jeg hun på T-sentralen sa at vi hadde 9 kvitteringer på den. Så det var 9 mann som kvitterte på radioen at han var tilgjengelig. I ferier og sånne utfartshelge, festivalhelge, så må vi sette beredskap. Det vil si at da må vi ha et brandlag på vakt, eller i beredskapsvakt, så da må de inn og ha beredskap. For å være sikre at vi har folk som røkker ut. Det sies at det har vært erfaren med at det bare er 2 som har møtt på en utrykning. Nå var det heldigvis ikke en brand i alt. En del av de kostnadene det er jo investeringer som vi også må ta. En bil, uniformer til folket og opplæring.
16: Ruben Alseth. Denne saken hadde vi en fin diskusjon om i formannskapet sist. Vi er vel alle enige om at vi er et samfunn i vekst, og at vi må dimensjonere brandberedskapen vår deretter. Så er det jo gledelig at det er blitt bedre ordnet forhold for brand og redning de siste årene, med stasjon og bil og det hele. Et par spørsmål, ordfører, til alternativ 2 da, som er foreslått. Vaktordning, det er en vaktordning som foreslås fjernet. Den koster 634 000, men så skal man ha inn en ny vaktordning for overordnet leder. Den koster 987 000, og den differanse er på 350 000. Kan vi få høre litt mer om hva det går i? Er det rene lønnskostnader? Vi synes det er fint at styrken økes til 21 konstabler, og så er det også anskaffelse av ny overordnet vaktbil, som er et rent kjøp, 450 000. Kan vi få høre litt hva slags bilkapasitet vi har, og eller om det er mulig å holde oss innenfor dagens ramme på det. Takk.
17: Vær så god, Øystein.
15: Takk, ordfører. Når det gjelder vaktordningen, vi tar bort den vaktordningen som er i dag med utrykningsledere. Det er vaktordningen vi har tatt bort, og så flytter vi det opp på overordnet vakt, sånn som lovkravet er. Men vi vil fremdeles ha utrykningsledere, vi utdanner nok, så hvis det ikke møter noen utrykningsledere på vakt, eller ved en alarm, så må overordnet vakt være utrykningsleder. Derfor har de den kombinasjonsrollen der. Så vi fjerner ikke utrykningsledere, vi fjerner lenger vakter på dem. Når det gjelder bil, det måtte jeg spørre i går om, og for noen år siden så ble det vraket en bil som ikke er erstattet av en ny. Det er den bilen vi har tilbake, for den går jo inn i for å være bil for overordnet vakt. Vi har jo ikke, vi har, ja, det, og det skal være en 5-seter vi må ha. Og da har vi 2 biler pluss feiebil og de 2 brandbilene i tjeneste.
17: Da kan vi gå til votering. Innstillingen er referert. Den som støtter den behag og sitter i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt.
0: Gjenhør 17. desember 2025. Det er stor uro blant kommunene i Finnmark fordi utgiftene til drift av 110-sentralen i Kirkenes bare øker og øker. Og som eneste fylke i landet så har staten pålagt kommunene i Finnmark å slutte seg.

Sentralen i Finnmark. Punkt 2. I henhold til kommunelovens paragraf 22 andre ledd instruerer herved kommunestyret kommunedirektøren til å delegere myndighet i saker nevnt i kommunelovens paragraf 22 første ledd til kommunedirektøren i Sør-Varanger kommune innenfor samarbeidsavtalens rammer. Ingen som ber om ordet til saken? Nei, da går vi til votering. Innstillingen referert, den som støtter den behager å sitte i ro, dem som er imot viser ved stemmetegn, og det er også den enstemmig vedtatt. Det pågår et arbeid i Vest-Finnmarkrådet når det gjelder kostnadene i denne sentralen som er veldig høy, precis sammenlignet med andre fylker. Så der pågår det en stor jobb opp mot bevilgende myndigheter.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

hører nå på Radio Mehamn. Her hører du musikk hele døgnet. Så får du stål og freser, som er øggeplommer.